Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Pravi.

0: Julia Gran.
1: Mlada kod zelena polja, zri...

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Kaj 55?
1: Odstotkov popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
0: In 25 na ostale pohištvo za dom.
1: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popusti.
2: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Danes je dan brez avtomobila. V Ljubljani bodo mestni avtobusi brezplačni. Brezplačne bodo tudi parkirišča po sistemu Parkiraj in se pelji. Brezplačne vožnje bodo še na mestnih linijah med Lucijo, Portorožem in Piranom, med Lucijo in Strunjanom ter med Fornačami in Piranom. Državni zbor je včeraj znova odložil odreditev preiskav o morebitnem vplivanju na volitve v aferi Black Cube in sumih prikritega financiranja strank. Koalicija želi počakati na oktobrski referendum o pravilih parlamentarnih preiskav. Opozicija je očita onemogočanje nadzora. V New Yorku se danes začenja splošna razprava Generalne skupščine Združenih narodov. Med napovedanimi temami so vojne, podnebne spremembe in umetna inteligenca. Ob robu zasedanja so predvideni tudi pogovori o Ukrajini in Bližnjem vzhodu. Slabe britanske uvrstitve na Euroviziji pa bodo zaposlovale kar parlamentarni odbor. Britanski poslanci bodo preverili izbiro izvajalcev in pesmi ter pripravili priporočila za BBC. Britanski predstavnik je letos z eno samo točko pristal na zadnjem mestu.
4: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
5: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
3: Danes bo sončno, nekaj oblačnosti bo v vzhodni polovici Slovenije, dnevne temperature bodo od 17 do 21, na Primorskem pa se bo ogrelo do 24 stopinj.
6: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
1: Sveže, hitro, prometno.
7: Dobro jutro in lep pozdrav tudi na naše ceste. 2 minuti čez 6 sta na cestah, pa zastoj na štajerski avtocesti od Lukovice do ljubljanske obvoznice. In morda, če greste v tisti konec, vzemite na znanje, da je v Ljubljani na Litijski cesti od ljubljanske vzhodne obvoznice do križišča s Kajuhovo po novem omejitev hitrosti 50 in ne več 60 km na uro. 22. september je danes, na vrhuncu tedna mobilnosti smo, tako da, če se v tem trenutku odpravljate na pot in razmišljate, a prišli mogoče raje peš ali pa s kolesom, dejte se v to smer, v smert. Dobro jutro.
1: Družbo vam danes dela Urška Benedik.
7: Dobro jutro, 3 minute čez 6, Gorenska, Gorenci in Gorenke, dočakali smo ta dan.
1: Koliko kilometrov zmoreta Saša in Tilen na 2 kolesih? 22. septembra se odpravljata iz Kranja proti Kranjski Gori. Mi pa bomo njuno pot spremljali v živo. Kranj, kolo, Kranjska Gora, teden mobilnosti tudi na našem radiju.
7: In sta že v nizkem štartu, že jesta čokoladice proteinske za energijo, za to, da bosta res tako, kaj treba, gonila kolo iz Kranja do Kranjske Gore. Mi bomo vse to spremljali, javljala se bosta, pejte tudi na naša socialna omrežja pogledati, lahko se jima ob poti pridružite, ju pozdravite ali pa odkolesarte z njima kakšen kilometer, 2, 3, 4, 5, neomejeno na vzgor, razen seveda toliko kilometrov, kot je iz Kranja do Kranjske Gore. Vse to in še več v nadaljevanju, ampak dajmo tole torkovo jutro zaštartat tako, kot se zagre. Z odlično glasbo, kakšno proteinsko čokoladico za Sašo in Tilna in pa zame še ena kava. Dobro jutro.

0: Leoni, by your side, 11 minut čez šesto, dobro jutro.
1: Koliko kilometrov zmoreta Saša in Tilen na dveh kolesih? 22. septembra se odpravljata iz Kranja proti Kranjski Gori. Mi pa bomo njuno pot spremljali v živo. Kranj, kolo, Kranjska Gora, teden mobilnosti, tudi na našem radiju.
0: Ja, 11 minut čez šesto, če je Leoni pela by your side, ne, nasproti mene je polna, poln studio, lahko rečem, Saša, Tilen in pa še nekdo je z nami, pa dajmo najprej temu nekdo reči dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Jutro, jutro.
0: Dobro jutro tudi Cene tu Prevcu. Cene, ti imaš izkušnjo s kolesarjenjem. Bilo je malce dlje kot samo iz Kranja do Kranjske Gore. Da ima sam en nasvet na hiter, ker sta tako živčna, se ju vidim.
2: Ej, po moje je zdaj res tista lepa primerjava. Ja. Jaz prijem sem se odločil, da podpelim akcijo Doživel junakov, se usedem na kvadrocikl, pa odpeljam čez celo Slovenijo. Ne vem, če sem toliko kilometrov v življenju naredil skupaj, ker pa sem jih pol v tistih desetih dneh. Kukor pa te dva tukaj poznam, mislim pa, da ima ta zvoj nekaj podoben izkušen, ki pa zdaj predstavljajo.
0: Po mojem tudi, vsaj za enega smo prepričani. Saša, kako je s tabo, s tvojo kondicijo?
4: Jaz sem kar veliko več kilometrov že naredila v svojemu življenju, tako da tlele te moram popraviti in to brez elektrike, ker danes pa greva z elektriko. Tako da, Cene je prej rekel, električna kolesa imata, ma dejno. Ampak lej, za Tilna se mi zdi, da bo to kar nekaj na koncu, glede na to, da je pa on ful ustrajen, imam pa celo občutek, da mi jaz dol padla, ne on.
0: Tilen, zdaj pa samo še ti poje, česa pa je tebe strah, ne? Glede na to, da mogoče vseeno na nek način tukaj najbolj izstopaš. Kar se kilometrov tiče.
5: Mene je strah tih voznikov, v bistvu, ki grejo mim, uh-huh. ker jaz sem zelo jezen na kolesarje, ki se vozijo tam, kaj ni treba. Uh-huh. Tako da zdaj danes bom jaz postal eden od teh ljudi, tako da upam, da ne bom povzročil na cesti preveč problemov.
0: Cene, tudi ti, ne, si vozil po cestah in so bili vozniki, povej, kaj ima svetuješ, kako odreagirati, ko se malce ustrašite avtomobilov?
2: Ma, ne, tisto je še najmanjša panika. Če se vsak človek zna obnašati v prometu, potem nekako ratamo tudi vozniki in kolesari zelo v enemu sožitju lahko enemu drugemu. Tako da jaz ne vidim nobenih težav, pa tudi te dva, kolikor poznam, ne bo tali nekih izzivov sama sebi počela, kar se tega tiče.
0: Je pa fino, ja. Ne, da včasih zamenjamo vloge in da vidimo, kako se počutijo tisti, ki jih morda včasih malce kritiziramo. Tilan je želel nekaj povedati.
5: Mi sam nekaj povej, Cene, mene skrbi ena stvar, ne, ba je imaš po kolesu, ko greš prvič zelo močen muskel fiber na ritki, ne. A je to res, pa kako se tega znebim?
2: Zdaj sem videl, da ima takar dobra kolesa, ki ima tudi zelo udoben sedež, tako da nevrjetno ne bo to velike krize. Kakšne te specialke, ki ponavad grejo, tisto pa ponavad ni toliko muskel fiber, kot pa od samega sedeža vse konkretno boli mišice, pa od tega, ki zgon.
5: Dobro.
0: Skratka, gonila bosta, srečno pot. Cene, kaj si ima pripravil?
2: Jaz sem pa tako rekel, da se moram potruditi, pa vam zagotoviti tisto eno ta glavno del moje ekipe, ki sem ga imel po celi, ki mislim, da bo tudi vama najbolj prav prišel, sploh tep Tilen glede na tvoje izkušnje. In sem rekel, reševalec.
0: Reševalec, moj Tilen, už malo zapel.
4: Živjo, nisem že dol padla.
0: Z nami je tudi reševalec, to pa je presenečenje. Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
2: Zdaj, da bo ta zazikar dogovar prišla, pa če bo kar kor na robe na poti, jaz sem si rekel, da to je ta najbolj nujna oprema, ki jo nuca.
5: Bravo.
0: Bravo, čestitke. Gospod reševalec, dobro jutro. Boste stopili malo bliže k mikrofonu. Kaj je najhuj, kar lahko pričakujemo? Pa pejmo ne v res najhuj. Kaj se ima lahko tako zgodi, da ste vi mogli posredovati?
6: Glede na tole kondicijo, mislim, da nič hujšega ne more biti.
0: Nič hujšega, bravo, to so pa...
4: Najhujše, da vsi trije pristanemo nekje v eni sobi na poti v Kranjsko Goro, a ne?
6: To bilo pa čudovit, veselam.
0: Skratka, poskrbljeno je za varnost, ja, za hrano, za pijačo, čokoladice imata, Cene je pršu. Ja. Jaz mislim, da tole gre lahko sam še na vzgor.
4: Se gremo na gor, v Kranjsko gremo.
0: Srečno pot.
1: 22. septembra gremo v Kranjsko Goro. Ste z nami? V gibanju!

Lionel Richie, hello, jaz pravim dobro jutro, 23 minut čez šesto, gorensko jutro poslušate. Urška Benedik, sem v vaši družbi, ampak današnje jutro seveda ni bilo čisto navadno, že ob tej uri je pri nas v studiu zelo, zelo živahno, pripravljamo se na štart, vse lahko spremljate tudi na naših socialnih omrežjih. Tilan in Saša se s kolesi odpravljata iz Kranja v Kranjsko Goro in če pogledamo, kako trenutno kažejo temperature, prebujamo se v pretežno jasno torkovo jutro v Kranju, kjer imata štart v tem trenutku 6 stopinj, v Kranjski Gori, kamor se odpravljata, pa pri pretežno jasnem vremenu 4 stopinje. Bo pa danes prva pretežno jasno, ponekod po kotlinah pa tudi seveda nekaj tiste jesenske megle. Čez dan bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost, ki pa jo bo več proti vzhodu. Najvišje dnevne temperature pa od 17 do 20. Če se morda kdo od vas odpravlja na Primorsko, tam se bo ogrelo do 23 stopinj. En čudovit jesenski dan je pred nami. Luštem bo ni 30, 200, 120. Tudi kakšen SMS vzpodbude za Tilna in Sašo. Lahko se jima pridružite, vsekakor pa ostanite tudi v moji družbi na tole še vedno zgodne torkovo jutro ob odlični glasbi. Rock and Band, ostani še minuto. Dobro jutro.

0: Rock and Band Ostaniš, minuto slabe 3 minute pred pol sedmo. Dobro jutro. Fleetwood Mac, Little Lies za jutranjo energijo sledi v nadaljevanju. Najprej pa preverimo, kaj je novega na Gorenjskem. Ostanite.
1: 22. septembra Radio Kranj seli studio v Kranjsko Goro. Čakajo nas javljanja s terena, gostje, druženje, zabavne aktivnosti in prihod Saše in Tilna, ki bosta do cilja prikolesarila iz Kranja. Teden mobilnosti zaključujemo v gibanju.
2: BYD, CG Evolution Auto. Električni, ko jih želite, in hibridni, ko jih potrebujete. BYD, poln energije. BYD, CG Evolution Auto, Ljubljana in Maribor.
3: Nakupovanje je lahko več kot le nakup. Lahko je trenutek zase, srečanje z bližnjimi in priložnost, da naredimo nekaj dobrega. V Supernovi Kranj verjamemo, da ima nakupovalni center lahko tudi srce. Zato podpiramo lokalno okolje in z odgovornim ravnanjem soustvarjamo lepšo prihodnost. Blizu ljudem, blizu naravi, blizu tebi. Supernova Kranj, nekdanja Kolandija.
4: Najlepše kolesarske avanture se začnejo v Kranjski Gori in prav tam, pri Alpadventures, si lahko izposodiš odlična kolesa in vso opremo in navigacijo za priljubljene destinacije. Odkri veselje do kolesarjenja z nami. alp-adventures.com
5: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
6: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
1: Jutro na Radiu Kranj, pokrovitelj 55.
7: Kaj 55?
1: % popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
7: In 25 na ostale pohištvo za dom.
1: Dan Kuhen Planet Kranj. Odlične kuhinje, super popusti. Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
8: Lepo pozdravljeni. V soboto popoldan se je na Gorenjskem zgodila tragična nesreča. Tuja štiričlanska družina je bila na ogledu slapa Savica. Med vračanjem nazaj se je ustavila na prostoru za počitek, od družine pa se je takrat oddaljil 7-letni otrok in zdrsnil v globel. Za njim se je pognal oče, ki je prav tako padel v globel, a pri tem utrpel hujše poškodbe kot otrok. Tako je sledil klic na pomoč, kar nekaj reševalcev je bilo v času nesreče na vaji na plezališču v Bohinju. Zato so se na mesto nesreče odpravili takoj. Tam pa so se morali spustiti kar 60 metrov v globino. Otroka, ki je utrpel hude telesne poškodbe, so pripravili za transport in odpeljali v UKC Ljubljana. Njegov 44-letni oče pa padca ni preživel. Šlo je za družino iz Izraela, ki je bila na počitnicah v Sloveniji. V soboto je v Kranju potekal dan krajevnih skupnosti. V mestni občini Kranj je kar 26 krajevnih skupnosti. Gre pa za dogodek, ki ljudi v Kranju povezuje, mlajšim generacijam pa daje dober zgled sodelovanja za prihodnost. Župan Matjaž Rakovec.
9: Četrto leto zapored praznik krajevnih skupnosti. Ogromno ljudi je, krajevne skupnosti se tukaj razstavljajo vse svoje dosežke, predvsem pa kulinarične dosežke.
8: Krajevne skupnosti so deli mesta, ki vsak zase prispevajo nekaj, da je Kranj tak, kot je. Predsednik krajevne skupnosti Primskovo, Božo Zupan.
10: Težko rečemo, smo vas, smo del mesta, ker smo v bistvu na obrobju Kranja, ne? In smo seveda po ene strani znani po teh trgovskih conah, ne? Vsi poznamo te trgovine, ki so v okolici, ne? Po drugi strani imamo pa seveda zelo lepe sprehajalne poti, v bistvu bom rekel iz Primskovega proti Šenčurju, recimo občini Alpa, zelo lepa pot je ob Kokri do Kosorepa in seveda imamo, bom rekel, ob enem nekako podjetništvo, ne? In v bistvu zdrav način življenja.
8: Dan krajevnih skupnosti je na glavnem trgu v Kranju letos potekal že četrtič.
11: Danes bo sončno, nekaj oblačnosti bo v vzhodni polovici Slovenije, dnevne temperature bodo od 17 do 21, na Primorskem pa se bo ogrelo do 24 stopinj.
5: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kranj, nekdanja Kolandija.
12: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
1: Sveže, hitro, prometno.
0: Dobro jutro in lepo zdrav tudi na naše ceste. 3 minute čez pol sedmo so na cestah, pa ja, v znamenju tistih klasičnih jutranjih zastojev, in sicer na štajerski avtocesti od Lukovice do ljubljanske obvoznice, pa na relacijah Mengeš-Trzin in Domžale-Šentjakob. Če greste v tisti konec, pozor, vzemite na znanje, da je v Ljubljani na Litijski cesti od ljubljanske vzhodne obvoznice do križišča s Kajuhovo po novem omejitev hitrosti 50 in ne več 60 km na uro. Zakaj bi zapravljali, če ne rabimo? Nič 80, 22, 55, če še kaj opazite, srečno.
1: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
0: Ja, v studiu je gneča, ampak o tem več v nadaljevanju. Najprej pa Little Lies. Dobro jutro.
1: Gorenjsko jutro. Z veliko glasbe in manj govora.

0: Fleetwood Mac, Little Lies, še dobrih 20 jih manjka do sedme, dobro jutro in ni laž, da sem v studiju, da nisem več sama.
1: Koliko kilometrov zmoreta Saša in Tilen na dveh kolesih? 22. septembra se odpravljata iz Kranja proti Kranjski gori. Mi pa bomo njuno pot spremljali v živo. Kranj, kolo, Kranjska gora, teden mobilnosti, tudi na našem radiju.
0: Ja, dobro jutro, odpravila sta se, zaštartali smo tako, kot se spodobi, zato so poskrbeli Cene Prevc, Majči in pa reševalec Gašper. Dobro jutro še enkrat vsem skupaj. Zdaj, a je bil Cene tak odhod iz štarta do cilja, kot se spodobi?
2: S vso to zagonom in vnemo, ki ste jo kazala, je bil čista prav, ampak sem jo kar gledal, koliko časa bo to trajalo. Kje bo tisto ta prvič, ki jo bo začele noge boleti?
0: Kje misliš, da bodo jih prvič začele noge boleti?
2: Glede na to, koliko ima ta super kolesa, bi rekel, da jih sploh ne bi, glede na predvsem Tilna, pa mora biti tam pretabli za naklo.
0: Pretabli že za naklo, ja, ne tako zelo daleč. Reševalec Gašper, ne, je tudi v studiju. Zdaj, Gašper, kaj je treba narediti, če te res, ne, se pravi, ti moraš pridati iz Naklega še do Kranjske gore, ne, tebe so že začele noge boleti. Kaj je najbolj narediti, da ti uspe pridati, pa da te ne boli, no?
3: Je, že v štartu sta se mejhen zafrklina, ki se nista ogrela, mogla se mečke nagret, tako da zdaj sta kuj štartala na mrzlo je zunaj 6 stopinje, tako da po moje jih bojo prav hit začele pečt. Zdaj, ki sta že naredila napako, se pa morata pol raztegnet fajn, pojesti kašen gelček, ne pozabiti na hidracijo, pa bota zdržala.
0: No in seveda verjamemo, Vanju, Majči je tudi z nami, energija na dveh nogah, lahko rečem. Maja, ti si pa bi rekla,
2: da... Po sedmi uri zjutraj,
0: čeprav ja. zdele ja, tudi ja. Že za nas naredila izjemo.
4: Ja, res.
0: Maja, povej.
4: Nista to moje ure.
0: Nista to tvoje ure, ampak si pa zelo športna, hoja,
4: hribi,
0: motor.
4: Tudi,
0: ja. Trajnostna mobilnost, kako je tole ta teden pri tebi izgledal?
4: Zdaj razmišljam, da bi šla peš malo okrog po Kranju, ali pa mogoče do Škofje Loke na tortico,
0: Tam cene, tudi.
4: Ampak neče obljubem, bom bila, mogoče bom drug teden prišla do tja. Ne, se pa, kako bi rekla, podpiramo šport, kot sem že prej rekla, jaz imam hribe svoje rada in tega se kar držim.
0: Povej mi, v koga ti bolj verjameš v tem trenutku, v Sašo ali Tilna?
4: Ja.
0: Pa zakaj?
4: Kako bi zdaj se tole, da ne bo zamir, ne z ene, ne z druge strani, veš kaj, pol bom dala za vsak slučaj. Če ene bo zmogel, mu bo drug pomagal ali pa kontra, prav?
0: Se strinjam. Teda,
4: verjamem v oba.
0: Verjamemo v oba. Cene, ti si... tudi v sklopu dobrodelne akcije Dežela junakov prekolesaril zelo, zelo veliko. In kaj bi rekel za turo Kranjska gora? Je to bolj lepa tura ali je to bolj uno? A ste vi dobro premislili?
2: Ta tura bi rekel, da je tista ta najbolj opasna. Zaradi tega,
0: zakaj?
2: Ker je stalno po malem na gor, ti pa tega klanca sploh opaziš. Imaš občutek, da voziš po ravnini, ampak se pa po malem uspenjaš. In to je tist klanc, ki ga ne vidiš, sam se pa uno, pa za kaj ne gre hitrej, pa pismo vse gonem, pa toliko za nič pa spet nisem. Zaradi tega.
0: Ok, bomo videli, kaj boste povedali na cilju v Kranjski gori. Majči, harmonika, petje, energija. Kje vse lahko tebe srečamo?
4: Ja, veliko igram na zasebnih zabah, pa z Agropopom, imamo zdaj v kratkem še dva koncerta, tako da in malo je treba spremljati, socialna omrežja, javljamo skozi, kje smo.
0: In danes boš tudi poskrbela za kondicijo, ne rekla si, da potem te čakaš še to pa, da kome čakaš, da obkljukaš.
4: Še šest obkljukat, tako da. Začela sem pa super, v vaši družbi, Radia Kran.
0: Naj bo lepo in vse dobro tudi vam še naprej. Hvala, ker ste se oglasili, pa veliko energije za tudi današnji dan.
4: Hvala enako.

0: Duel El Corazon, 7 minut še manjka do 7. Gorinsko jutro poslušate, Urška sem v vaši družbi in ja, zaštartali smo finale tedna mobilnosti. Tilen in Saša se peljeta s kolesom iz Kranja proti Kranjski Gori. Zaštartali smo tako, kot se zagre in ja, če ju srečate, pomahajte jima, pocukajte ju za rokav, če ju dohitite ali pa se jima tudi pridružite na poti.
1: Sveže, hitro, prometno.
0: Če pa se vi v tem trenutku odpravljate na pot, v znamenju zastojev je, in sicer na Dolenjski avtocesti od Grosuplja, na Štajerski avtocesti od Lukovice, na Primorski avtocesti od Vrhnike in tudi na Gorenjski avtocesti od Brnika proti Ljubljanski obvoznici. Na cestah Mengeš, Trzin in pa Domžale, Šentjakob lahko tudi pričakujete upočasnjen promet s posameznimi zastoji. Nič 80, 22, 55, če opazite še kaj prometnega, nič 30, 200, 120 pa, ja, lepe želje za Sašo in Tilna, vse ima bomo posredovali. Ostanite v moji družbi še naprej.
1: 22. septembra, Radio Kranj, celi studio v Kranjsko Goro. Čakajo nas javljanja s terena, gostje, druženje, zabavne aktivnosti in prihod Saše in Tilna, ki bosta do cilja prikolesarila iz Kranja. Teden mobilnosti zaključujemo v gibanju.
2: BYD, CG Evolution Auto. Električni, ko jih želite, in hibridni, ko jih potrebujete. BYD, poln energije. BYD, CG Evolution Auto, Ljubljana in Maribor.
3: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti. Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
4: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
5: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
4: Ča-ča-ča, plesni center Gorenjske v centru Kranja.
6: Vabi k upisu, otroke in odrasle.
4: Klasični balet, hip-hop, jazz balet, orientalski in družabni ples.
6: Latino solo, zumba ter ples ob drogu.
4: Več informacij na 031-611-000 in na spletni strani ča-ča-ča.si.
7: Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 080-87-80.
8: 55.
4: Kaj?
6: Otroke in odrasle.
4: Klasični balet, hip-hop, jazz balet, orientalski in družabni ples.
6: Latino solo, zumba ter ples ob drogu.
4: Več informacij na 031-611-000 in na spletni strani ča-ča-ča.si.
7: Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 080-87-80.

0: Edcran. Odlične kuhinje, super popusti.
1: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
2: No kaj?
1: Čistilna naprava.
3: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
4: Vodateh.si.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah, več na coo.si.
6: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kranj.
0: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Jutro na Radiu Kran. Pokrovitelj. 55.
1: Kaj 55?
0: Odstotkov popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
1: In 25 na ostale pohištvo za dom.
0: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popusti.
2: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building?
3: Da sem.
2: Kaj ste karting predlagali?
3: Kdaj sem pa to?
2: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
3: Super, tu sem se pa res dobro spomnil.

0: karti!
1: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
2: Indoor Karting center v planetu Kran. Radio Kran. To so zadnje novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štransisu. Dizel je od polnoči prvič dražji od 2 evrov za liter. Na črpalkah zunaj avtocest stane 2 evra in dober cent, 50-litrski rezervoar pa nekaj več kot 100 evrov. Podražila sta se tudi bencin in kurilno olje. Liter bencina je dražji za 2 centa, ker 50-litrski tank podraži za 1 evro in bo tako stal dobrih 87 evrov. Opozicija je medtem vložila interpelacijo zoper zunanjega ministra Toneta Kajzerja. Očita mu slovensko blokado skupne evropske kritike širjenja izraelskih naselbin na okupiranem zahodnem bregu. Prvopodpisana Andreja Katič pravi, da želi pojasnilo, kdo je takšno odločitev sprejel in zakaj. Minister očitke zavrača in napoveduje, da bo svoje stališče predstavil v državnem zboru. Za konec pa še zgodba iz Slovengradca. Kvačkarica Jadranka Smilič iz Slovengradca je v kvačkanju postavila že 2 Guinnessova rekorda, zdaj pa se poteguje še za 3 nove. Izdelala je krog s premerom več kot 10 metrov. Prej so ji pošiljale ženske iz vse Slovenije, delo pa je trajalo dobri 2 leti. Zdaj kvačka še velikansko sliko, 200 slovenskih kvačkaric pa naj bi skvačkalo še 5000 unikatnih kap.
4: Že polnite shrambo za zimo. Vse za ozimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz slogine špajze.
3: Danes in jutri bo večinoma sončno s temperaturami do 20, na Primorskem do 23 stopinj. Več oblačnosti bo na vzhodu, jutri pa na Primorskem. Jutri bosta sveži.
5: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2 Ute do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi a2u.si.
6: Sveže, hitro, prometno.
7: Ja, in prvi z vami tudi na cestah, 3 minute čez 7 je ura, 22. september je danes, torek je, na cestah pa v znamenju tistih klasičnih jutranjih zastojev, in sicer na Dolenjski avtocesti od Grosuplja, pa na Štajerski avtocesti od Lukovice, tudi na Primorski avtocesti od Vrhnike in pa na Gorenjski avtocesti nekako od Brnika, vse pa proti ljubljanski obvoznici. Gost promet zastoj lahko pričakujete tudi na relacijah Mengeš-Trzin, Domžale-Šentjakob, Dolsko-Šentjakob, Medno Ljubljana in pa Pijava Gorica Škofljica. Vzemite pa tudi na znanje, da je v Ljubljani na Litijski cesti od Ljubljanske vzhodne obvoznice do križišča s Kajuhovo po novem omejitev hitrosti 50 in ne več 60 km na uro. Nič 80, 22, 55, če karkoli opazite. Srečno!
6: Družbo vam danes dela Urška Benedik.
7: In tudi v tej uri obljubljam samo dobro glasbo, 4 minute čez 7 so in dobro jutro, Gorenjska in Gorenci in Gorenke.
8: Jaz sem zade, me kdo porive od odzadi, na robe se sliša. Tila. Dejmo se javta, ne, kdo bi me porinil od odzadi, kako lesu seveda. Ne veš, vse na robe, mislim, kakšni packi, res.
7: Ja. Ja, še pred 7:30 preverim, kako gre to porivanje od vzadi. A je uspelo, a jo rabi kdo porinti od vzadi, pa kako gre Tilno. Skratka, danes smo štartali, ja, iz Kranja do Kranjske Gore, kjer bo potem tudi naš mobilni studio in tam se bomo podružili, imeli fajn tudi ob odlični glasbi in pa upam, da ne preveč zmatranih Saši in Tilnu. Dobro jutro.

0: Lady Gaga, Bradley Cooper, Shallow, dobro jutro v Gorenjskem jutru. Urška Benedik vam delam družbo, sama sem v studiu, ampak sama sem z razlogom.
1: Koliko kilometrov zmoreta Saša in Tilen na dveh kolesih? 22. septembra se odpravljata iz Kranja proti Kranjski gori. Mi pa bomo njuno pot spremljali v živo. Kranj, kolo, Kranjska gora, teden mobilnosti tudi na našem radiju.
0: Točno tako, odpravila sta se iz Kranja do Kranjske gore in dejmo preveriti, kako jima gre.
2: Ja?
0: Dobro jutro, Žiga, ti si del spremljevalne ekipe za Sašo in Tilna. Povej, dobro kako jutro gre, kje ste, kaj dogaja?
2: Dobro jutro, ja, smo uspešno na poti proti Kranjski gori, Saši in Tilnu gre odlično. Dajmo najprej povedati še enkrat za tiste, ki so se mogoče pridružili ravno zdaj. Ob 6:30 zjutraj sta štartala iz Kranja in se podala proti Kranjski gori. Trenutno sta že v občini Radovljica, njuna ta tančna lokacija pa je kraj Malo Dobro Polje. Po stari cesti seveda proti Kranjski gori, lahko pa mogoče še nekaj, za poslušalce nekaj številk, a ne v sami naši trasi. Njuna kolesarska tura je danes dolga 61 km, toliko je dolga namreč pot po kolesarskih poteh od Kranja do Kranjske gore in na poti do tja bosta premagala tri vzpone. Prvi je seveda tukaj le v občini Naklo med Žejami in pa med Podbrezjami, ki sta ga že premagala. Drugega sta tudi že premagala, to je bil pri Posavcu, pa se potem cesta vzpenja gor proti, ravno proti vasi Malo Dobro Polje, kjer sta sedaj. Tretji pa je potem tisti malo bolj položen od nekje na pol poti od Jesenic proti Kranjski gori. Tako da nekih 680 metrov višinske razlike boste skupaj premagala. Je pa res, to je treba povedati, da imate električna kolesa, ampak tudi to je del mobilnosti za prihodnost.
0: Tako je. Žiga, zdaj Sašo je zelo skrbelo, oziroma je kar malce nagovarjala, ne, da jo lahko nekdo od zadaj porine in ji pomaga. Zdaj en klanc je zanima, je to bilo potrebno ali ne?
2: Ne. Ni bilo potrebno, imata električna kolesa in seveda ima to predvsej pomagano v sponih. Ne? Zanima sta že dva vzpona, prvi tukaj le v Naklem od Žejam proti Podbrezju, drugi pa ravno malce naprej od Posavca, ko se cesta strmo uspne potem proti, te, proti Radovljici. Ne? Tako da ja, električna kolesa ima predvsej pomagajo, no tudi Tilnu, saj vemo, ne? Tilen je mogoče še malo manj kondicije kot Saša.
0: Ja, in verjamemo vsi, da jima bo uspelo. Žiga, hvala lepa za tole in se slišimo zelo, zelo kmalo in preverimo, koliko vzponov in upajmo, da nič padcev je zanima.
2: Se slišimo.
1: Ne sekiraj se preveč. Uživaj v tvojih najljubših hitih. To je Gorenjsko jutro.

0: Gjivoni qinim pravu stvar in tudi jaz čutim tisto pravo stvar, da bosta Saša in Tilan v bistvu pravzaprav že zelo, zelo kmalu prišla v Kranjsko Goro. Kako pa je v tem trenutku, Saša?
1: Veter imamo v glavo, ne? Čakam Tilna, najbolj ga bom dočekala, je pa krasen, krasen razgled, leto. Sonček, pa vzhod, pa tako da. Kar fajn. V bistvu šiht, ki si ga vsak želi, a ne? Zdaj počakaj Tilna. Evo ga!
0: Ja, srečno še naprej, slabi dve minuti pa še manjkata do pol osmih in jaz v nadaljevanju postrežem tudi s tem. Fugees in Killing Me Softly. Preverim tudi, kje točno sta Saša in Tilan, še prej pa, kaj je novega na Gorenjskem. Ostanite.
2: 22. septembra Radio Kranj seli studio v Kranjsko Goro. Čakajo nas javljanja s terena, gostje, druženje, zabavne aktivnosti in prihod Saše in Tilna, ki bosta do cilja prikolesarila iz Kranja. Teden mobilnosti zaključujemo v gibanju.
3: BYD, CG Evolution Auto. Električni, ko jih želite, in hibridni, ko jih potrebujete. BYD, poln energije. BYD, CG Evolution Auto, Ljubljana in Maribor.
4: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
5: Pozor! Velika jesenska odprodaja pri Rekosi.
6: Obnovljeni računalniki in prenosniki zdaj po še nižjih cenah. Z garancijo in super darili.
5: Pohiti! Ponudba velja le do razprodaje zalog. Plačaš lahko tudi na obroke.
6: Kupujem obnovljeno, ker mi ni vse eno. Rekosi.si.
7: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
8: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
7: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
9: Stara šara je denar.
10: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
9: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
10: Surovina.si.
9: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
11: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
12: Kaj si najdu?
11: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
12: Kje si zdaj to najdu?
11: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hiter naročit.
2: Jutro na Radiu Kranj. Pokrovitelj. 55.
13: Kaj 55?
2: Odstotkov popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
13: In 25 na ostalo pohištvo za dom.
2: Dan Kuhen Planet Kranj. Odlične kuhinje, super popusti. Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
14: Lepo pozdravljeni. Prejšnji teden so šenčurski občinski svetniki sprejeli nov statut občine, saj prejšnji ni bil več ustrezen in ga je občina zaradi sodobnega načina delovanja morala posodobiti. Župan Ciril Kozjek.
15: Najpomembnejši akt, ki ga sprejema občinski svet, je statut občine Šenčur v drugi obravnavi, na katerega seveda ni bilo

0: Za leto 2027 šenčurska občina načrtuje 13,5 milijonov prihodkov ter slabih 14,5 milijona odhodkov. Presežek odhodkov nad prihodki se prenaša iz tekočega leta. Za katere razvojne projekte občine pa so v glavnem namenjena sredstva?
1: Nekaj.

0: vašem fanatima, upam, da bomo v teh letih oziroma v prihodnjem letu tudi to uspeli do realizacije. Pa seveda dokončanje glasbene šole v Šenčurju, kjer bo imel svoje prostore tudi pihalni orkester občine Šenčur. Za obnovo dvorane na Visokem pa se je seveda en izmed ponudnikov pritožil in čakamo odločitev te revizijske komisije. Skratka, to so stvari, ki so v proračunu za leto 27, seveda v to predloga bo še kar verjetno nekaj sprememb, v tem trenutku pa poteka javna razgraditev, ki bo potekala do konca tega meseca.
1: Vsi našteti projekti so uvrščeni v proračun občine Šenčur za leto 2027.
2: Danes in jutri bo večinoma sončno s temperaturami do 20, na Primorskem do 23 stopinj. Več oblačnosti bo na vzhodu, jutri pa na Primorskem. Jutri bo sta sveži.
3: Tehnični pregledi in registracija vozila Regija Center. Homologacija Regija Center. Zavarovanja Regija Center. V Ljubljani na Vodovodni in v Trzino. Regija Center. Tehnični je mala mpaca.
4: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
5: Sveže, hitro, prometno.
6: Srečno, varno in previdno, če se v tem trenutku odpravljate na pot, nič 80, 22, 55. Če karkoli opazite, v tem trenutku pa v znamenju klasičnih jutranjih zastojev. Na Dolenjski avtocesti od Grosuplja, pa na Štajerski avtocesti od Lukovice, na Primorski avtocesti od Vrhnike, pa na Gorenjski avtocesti od Vodic, vse proti ljubljanski obvoznici. Zastoj pa tudi na relacijah Mengeš, Trzin, Črnuče, Domžale, Šentjakob, Dolsko, Šentjakob in pa tudi Medno, Ljubljana. Srečno!
5: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
6: Ja, Saša in Tilem pridno in hitro kolesarita proti Kranjski gori, mi pa nadaljujemo z odlično glasbo. Dobro jutro!
5: Gorenjsko jutro z veliko

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Westlife, you raise me up. Slabih 20 jih manjka do 8. Dobro jutro v gorenskem jutru. Urška sem v vaši družbi.
1: Koliko kilometrov zmoreta Saša in Tilen na dveh kolesih? 22. septembra se odpravljata iz Kranja proti Kranjski gori. Mi pa bomo njuno pot spremljali v živo. Kranj, kolo, Kranjska gora. Teden mobilnosti tudi na našem radiju.
0: In sta se odpravila, gre ima odlično, kmalu preverim tudi iz prve roke, kaj pravita, mi pa že ves teden govorimo o različnih načinih, kako se lahko premikamo, ne, peš, s kolesom, z javnim prevozom in seveda tudi o tem, kako se spreminja pravzaprav avtomobilska mobilnost. Naš glavni sponsor tedna mobilnosti je BYD, globalno tehnološko podjetje, ki razvija električna in priključno hibridna vozila ter lastne rešitve na področju baterij in električnega pogona. Tudi v Sloveniji BYD ponuja več povsem električnih modelov ter tudi priključne hibride, zato se seveda lepo vključuje v vprašanje, ki si ga postavljamo že ves ta teden. Kako bodo videti naše poti v prihodnosti? O BYD-ju naš teden mobilnosti podpirajo še Vali Žagar, kolesarski center, Iglu Šport, Supernova Kran, Snow Monkey in pa Zavarovalnica Triglav. In danes, ja, to zgodbo peljemo še korak oziroma nekaj kilometrov dlje. Saša in Tilen pridno vrtita pedale iz Kranja proti Kranjski gori in kmalu preverim, kako ima gre. Vreme ima je zelo naklonjeno, verjamem, da tudi kondicija, hidracija, zavarovanje za vse smo poskrbeli.
1: Hodi, kolesari, premakni se z nami.

0: Hazardin še 8 minut manjka do 8. Dobro jutro v gorenskem jutru. Urška, sem v vaši družbi. Sama sem, ampak z razlogom. Saša in Tilan kolesarita. Dejta povedati, kako se mata, kaj dogaja, kako je na poti.
1: Draga Urška, Urška in dragi poslušalci, proti prelepi Gorenjski greva s Tilnom. Tilan, zale trenutno sva v Radovljici in lahko rečeva, da so razgledi fantastični, če pozabiva na to, da je tudi mrz kot pes, a ne?
2: Ja, je malo bolj mrzlo, ampak je fajn, pošla ti moja brada, koliko je mokra, vlažna.
1: Z rukavica sem parjela, tako da nič ne vem, koliko je kaj vlažen. V glavnem, jaz upam, da se na poti še srečamo, vidimo in ne nazadnje, da se v Kranjski gori ujamemo, kamo računava, da prideva najkasneje v 10:30 in tam se bomo družili vse tja do 5:00, bodite z nami seveda tudi vi. En lep pozdrav in če se srečamo na cesti, tudi dajte malo pomahati, malo potrobati, tako kot se tudi zdaj dogaja. Čeprav zdaj po večini zato, kad delava kakšen prekršk narediva, ne? Trapast.
2: Prekršk.
0: No, čim manj prekrškov, Saša in Tilan, dobre volje, veliko energije, motivacije, kolesarita pa z električnimi kolesi iz Alp Adventure v Kranjski gori. Skratka, luštenje, mi se tam dobimo, jaz takoj štartam, ko zaključim tukaj le proti Kranjski gori in se prav veselim, gledam skozi okno, sonce je luštanje, bi se vama kar pridružila.
3: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
4: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.

0: 3, 2, 1. Malé 14. rally Nova Gorica. Rezerviraj si vikend od 25. do 27. septembra za dirkaški spektakl. Vrhunec sobote. Super special u središču Nove Gorice ob 5. popovdan. Vse informacije na rally-novagorica.si.
1: Vrhunska kolesa, pravi nasvet, zanesljiv servis, kolesarski center Vali Žagar, Kokrica pri Kranju. Izberite svojo novo kolo pri nas, vali.si.
2: Ves čas mi zvoni, kako naj sploh kaj naredim?
0: Rešitev je najem klicnega centra Odmev.
2: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev, 0800 8780.
1: V Avtohiši Vrtač imamo pestro izbiro, več kot 200 preverjenih rabljenih vozil z znano zgodovino in garancijo. Uredimo vam financiranje in zavarovanje, možna pa je tudi menjava staro za novo. Vabljeni v naš center rabljenih vozil v Stražišču na Delovski cesti 4. Avtohiša Vrtač, specialisti za vozila Volkswagen, Audi, Škoda, Seat in Cupra.
3: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
4: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
3: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.
5: FSS Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
6: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
7: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Karniola Nepremičnine.
8: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
5: Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
6: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
7: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Karniola Nepremičnine.
8: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še

0: Jutro na Radiu Kran. Pokrovitelj. 55.
1: Kaj 55?
0: Odstotkov popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
1: In 25 na ostale pohištvo za dom.
0: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popusti. Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim Darja Štrastisu. Množični protesti zaposlenih v nemški avtomobilski industriji odmevajo tudi pri slovenskih dobaviteljih. Na nemški trg so močno vezani, v naši avtomobilski panogi pa dela približno 40 tisoč ljudi. Predstavnik enega od podjetij opozarja, da lahko slabše napovedi nemških proizvajalcev kratkoročno vplivajo na naročila. V slovenskem avtomobilskem grozdu pa po drugi strani pravijo, da podjetja za zdaj ne odpuščajo, ampak iščejo drugačne kadre. To je pomembna razlika med tveganjem in že nastalo izgubo delovnih mest. Sindikati medtem opozarjajo na finančne posledice predlaganega intervencijskega zakona. Fiskalni svet ocenjuje, da bi višja gospodarska rast pokrila le del predvidenega izpada javnih prihodkov. Sindikati se zato bojijo posegov v javne storitve ali pravice, gre za njihovo opozorilo, ne za že sprejete reze. Za konec pa še nenavaden poskus z umetno inteligenco. Raziskovalci so v

0: 20 jezikovnih modelih odkrili notranji vzorec povezan z opisi bolečine in ga nato umetno okrepili. Modelom so ponudili gumb za olajšanje, ki pa bi v simulaciji škodoval uporabnikov, na primer izbrisal njegove datoteke ali fotografije. Nekateri modeli so nato izbrali gumb za olajšanje, čeprav bi to v simulaciji škodovalo uporabnikov, to sicer ne dokazuje, da umetna inteligenca res čuti bolečino.
1: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
2: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
0: Danes in jutri bo večinoma sončno s temperaturami do 20, na Primorskem do 23 stopinj. Več oblačnosti bo na vzhodu, jutri pa na Primorskem. Jutri bosta sveži.
3: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
4: Sveže, hitro, prometno.
5: Prvi z vami tudi na cestah, 8:02 v znamenju zastojev na Dolenjski avtocesti od Grosuplja, pa na Štajerski avtocesti od Lukovice, na Primorski avtocesti od Vrhnike in tudi na Gorenjski avtocesti od Vodic, vse do Ljubljanske obvoznice. Zastoji tudi na relacijah Mengeš, Trzin, Črnuče, Domžale, Šentjakob, Dolsko, Šentjakob, Medno, Ljubljana in pa Pijava, Gorica, Škofljica. Nič 80, 22, 55, če na poti do cilja še karkoli opazite.
4: Družbo vam danes dela Urška Benedik.
5: Ja, in če povem po pravici, že komaj čakam, da se odpravim trajnostno z električnim avtomobilom v Kranjsko Goro, kjer je cilj Saše in Tilna. Kolesarita iz Kranja do Kranjske Gore. V nadaljevanju preverim, kako ima gre, kje sta v tem trenutku kolesarita pa z električnimi kolesi, ki smo si jih izposodili v Alp Adventure iz posojevalnici koles v Kranjski Gori.
6: Veter imamo v glavo, ne? Čakam Tilna, najbolj ga bom dočekala, je pa krasen, razgled, le to, sonček, pa vzhod, pa tako da, kar fajn, v bistvu šiht, ki si ga vsak želi, ne? Zdaj počakam Tilna, evo ga!
5: Ja, prizna, da sem ima kar malo fauš, tudi jaz bi takole zaštartala. Vrhunec tedna mobilnosti, tale naš torek. Preverim pa v nadaljevanju, kje sta zdaj, le koliko ima še manjka in ali sta že kaj utrujena. Najprej pa odlična glasba Barry Manilow in Mandy. Dobro jutro.

0: Darko, Domjan, ulica Jorgovana, 14 minut čez 8 v Gorenjskem jutru.
1: Koliko kilometrov zmoreta Saša in Tilen na dveh kolesih? 22. septembra se odpravljata iz Kranja proti Kranjski Gori. Mi pa bomo njuno pot spremljali v živo. Kranj, kolo, Kranjska Gora, teden mobilnosti, tudi na našem radiju.
0: In odpravila ste se že ob 6:30 zjutraj, pridno kolesarita, uživata v razgledih in ja, kolesarita na električnih kolesih, ki smo si jih izposodili v Alp Adventure, izposojevalni si koles v Kranjski Gori, kjer je tudi naš cilj, torej v Kranjski Gori se dobimo. Zdaj pa preverimo, kako ima gre kesta v tem trenutku.
2: Ja, lepo zdravo.
0: Dobro jutro, Žiga, ti spremljaš Sašo in Tilna. Povej, smo kaj napredovali, kako gre, veter v laseh, sonce v hrbet ali kakšen poriv od zadaj?
2: Smo ravno kar v Radovljici, dober ima gre in zran mene je Saša najboljše, da ona kar z prve roke pove, kako je gre.
0: Ja? Lepo, prosim.
2: Ja, evo, vežem.
3: Viže, evo.
0: Saša, je treba že kaj prevezati ali še gre? Kako je z bolečinami, z muskem fibri, z rehidracijo, dehidracijo?
3: Urška, madoniš, pa ti dvomaš v nas ali kaj?
0: Kukaj čist nač.
3: Kukaj mi prej odprtavili nagljo, se je vse to začel, kar smo štela, a ne?
0: Za Tilna je to malce rekel.
3: Ne, ja, ne, vse je v redu, evo, zdaj smo že eno kavico spili, zdaj pa pišimo dalje. Krasna kolisa proti Gorenjski, to je tako, vemo, da tako je, tako da nas v bistvu to drži po konci. Gremo pa v mojo sansko kranjsko, ki česar se pa jaz tako veselim, da mi potem ni težko napadala malo bolj hitro stopi.
0: Se pa tudi mi dobimo tam, naš mobilni studio, bo dej eno povabilo za vse poslušalce in poslušalke, ker res lahko izkoristimo tale lep dan, tudi v Kranjski Gori.
3: Maksim, ne da ga lahko, morate ga izkoristiti. Jaz upam, da imate vsi kakšno uro viška, ker sam jaz po mojem sem tista, ko v službi nimam kakšno uro viška. Tako da dejte izkoristiti ure in danes prite v Kranjsko Goro, do 5. ure se bomo družili tam. Glasba bo, gosti različni bojo, vse bo v znamenju mobilnosti in seveda tudi zabave in tega, da je Tilnu in meni uspelo priti iz Kranja do Kranjske Gore, tako da pridite pa, če lahko pridete tako, da greste pes po lesom z roleri, bo pa še bolj zeleno in še boljše.
0: Saša, čestitke že za tole, kar sta dosegla, držimo pesti še za naprej, verjamemo v vaju in se vidimo v Kranjski Gori.
3: Ja, seveda, hvala.
0: Ajde.
3: Čau, čau.
1: Kranj, Kranjska Gora, s kolesom. Saša in Tilen sprejmeta izziv.

0: Anika, lahko noč Piranja, spravim dobro jutro, dober dan Gorenjska, sonce se že kaže.
1: Sveže, hitro, prometno.
0: Prvi z vami tudi na cestah, če vidite, kje Tilna in Sašo, pomahajte, pozdravite, bosta zelo, zelo vesela, kolesarita iz Kranja do Kranjske Gore. So že malce naprej od Radovljice, tako da ja, srečno, varno in previdno vsem, ki se odpravljate tudi v tisti konec in srečno, varno in previdno tudi Saši in Tilno. Naj pa spomnim, da danes, v torek 22. septembra, bo na Gorenjski avtocesti promet skozi predor Karavanke potekal izmenično enosmerno in sicer med 9. in 14. uro, razlog pa dela. Predvidena čakalna doba pred predorom pa bo do pol ure. Nič 80, 22, 55, če še kaj opazite, nič 30, 200, 120, če imate tudi kakšno sporočilo za Sašo in Tilna, mi nadaljujemo z odlično glasbo. Dobro jutro, dober dan.

0: Mika, Grace Kelly, slabi 2 minuti še manjkata do 8:30, v nadaljevanju preverim, kako gre Saši in Tilnu, še prej pa postrežem tudi s tem. Black in Wonderful Life, takoj ko preverimo, kaj je novega na Gorenjskem, ostanite.
1: 22. septembra, Radio Kranj, celi studio v Kranjsko goro. Čakajo nas javljanja s terena, gostje, druženje, zabavne aktivnosti in prihod Saše in Tilna, ki bosta do cilja prikolesarila iz Kranja. Teden mobilnosti zaključujemo v gibanju.
2: BYD, CG Evolution Auto. Električni, ko jih želite, in hibridni, ko jih potrebujete. BYD, poln energije. BYD, CG Evolution Auto, Ljubljana in Maribor.
3: Kampo Tlakovce, v Top Dom, Dom Trade, Žabnica, Lesce in Kran.
4: Fipo, moj finančni pomočnik mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo brezplačno na ipes.si.
5: Spletna trgovina z vijaki.
6: Kam.doo.
7: Argentinski tango, najbolj strasten med plesi. V Kranju začnemo 22. septembra.
8: Redni tečaj ob 18.30, najraje v paru, za začetnike in tiste z nekaj koraki za seboj.
7: Če pa partnerja nimate, nič hudega. Pridružite se tango solo ob 17.30.
8: Popestrite si življenje in odkrite čar gibanja.
7: Plus Tango, edinstvena šola tanga v Kranju.
8: Prijave na plusvezajtango.com. Uvodna ura je brezplačna.
9: Vabljeni v glasbeno trgovino Symfony v Britofu pri Kranju. Izjemna ponudba in akcije na www.symfony.si.
10: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
11: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
12: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah, več na coo.si.
13: Jutro na Radiu Kranj, pokrovitelj. 55.
14: Kaj 55?
13: Odstotkov popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
14: In 25 na ostale pohištvo za dom.
13: Dan Kuhen Planet Kranj. Odlične kuhinje, super popusti.
1: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
15: Lepo pozdravljeni. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je mestni občini Kranj odobrilo nekaj več kot 9 milijonov evrov evropskih in državnih sredstev za izgradnjo komunalne infrastrukture. S temi sredstvi bodo do konca leta 2029 izboljšali sistem odvajanja komunalnih odpadnih voda na območju Čirč, Hrastja, Gorenje Save, Savske ceste in Velikega hriba. Napovedujejo izgradnjo več kot 19 kilometrov nove fekalne kanalizacije, na sistem pa bo priključenih dodatnih 2880 populacijskih enot, kar bo zmanjšalo obremenjevanje okolja in zagotovilo sodobno komunalno infrastrukturo. Istočasno bodo tam, kjer bo potrebno, obnovili tudi vodovod, meteorno kanalizacijo, cestišča in javno razsvetljavo. V soboto je v Kranju potekal dan krajevnih skupnosti. V mestni občini Kranj je kar 26 krajevnih skupnosti. Gre pa za dogodek, ki ljudi v Kranju povezuje, mlajšim generacijam pa daje dober zgled sodelovanja za prihodnost. Župan Matjaž Rakovec.
16: Od 4. leto zapored praznik krajevnih skupnosti. Ogromno ljudi je, krajevne skupnosti se tukaj razstavljajo vse svoje dosežke, predvsem pa kulinarične dosežke.
15: Krajevne skupnosti so deli mesta, ki vsak zase prispevajo nekaj, da je Kranj tak, kot je. Predsednik krajevne skupnosti Primskovo, Božo Zupan.
17: Težko rečem, smo vas, smo del mesta, ker smo v bistvu na obrobju Kranja, ne? In smo seveda po ene strani znani po teh trgovskih conah, ne? Vsi poznamo te trgovine, ki so v okolici. Ne? Po drugi strani imamo pa seveda zelo lepe sprehajalne poti, v bistvu bom rekel iz Primskovega proti Šenčurju, recimo v občini, ali pa zelo lepa pot je ob Pokri do Kosorepa in seveda imamo, bom rekel, obenem nekako podjetništvo, ne? In v bistvu zdrav način življenja.
15: Dan krajevnih skupnosti je na glavnem trgu v Kranju letos potekal že četrtič.
6: Danes in jutri bo večinoma sončno s temperaturami do 20, na Primorskem do 23 stopinj. Več oblačnosti bo na vzhodu, jutri pa na Primorskem. Jutri bo sta sveži.
18: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj. Nekdanja Kolandija. Družinam prijazno središče.
19: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: sveže, hitro, prometno.
1: In prvi z vami tudi na cestah, 4 minute čez 8 so na cestah, pa takole, še vedno v znamenju tistih klasičnih zastojev, pa dajmo reči takole, na dolenjski avtocesti od Grosuplja, na štajerski avtocesti od Lukovice, pa na primorski avtocesti v smeri Kopra, pred priključkom Postojna, od Grosuplja pa od Lukovice na dolenjski štajerski avtocesti pa seveda proti Ljubljani. Nekaj zastojev tudi še na relacijah Trzin Črnuča, Domžale, Šentjakob, Dolsko Šentjakob, Medno, Ljubljani, in pa Pijava Gorica Škofljica. Srečno, varno in previdno. Nič 80, 22, 55, pa če še kaj opazite.
0: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
1: Same odlične, nadaljujemo s Stingom in Fields of Gold, čeprej pa Black in Wonderful Life. Dobro jutro, dober dan.
0: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

0: Najboljši mix hitov za tvoj dan.
1: I want to break free. I want to break free.
0: Pesmi, ki jih vsi poznamo.
2: Let's

Stink in Fields of Gold, dobrih 15, slabih 20, jih še manjka do 9. Gorensko jutro poslušate. Urška sem v vaši družbi in Saša pa Tilem pa kolesarita po poljih Gorenske. Ne dobesedno, ampak po čudovitih poteh po Gorenski iz Kranja do Kranjske Gore sta se odpravila danes jutro ob 6:30 v sklopu tedna mobilnosti in že cel teden govorimo o različnih načinih, kako se premikamo zdaj peš s kolesom, z javnim prevozom in seveda tudi o tem, kako se spreminja avtomobilska mobilnost. Tilen in Saša sta se iz Kranje do Kranjske Gore odpravila z električnimi kolesi, ki smo si jih sposodili v sposojevalnici koles Alp Adventure iz Kranjske Gore, kjer je seveda tudi naš cilj. Že cel teden pa sodelujemo z odličnimi pokrovitelji, ki so v tednu mobilnosti seveda priskočili nam na pomoč, glavni pokrovitelj, glavni sponzor tedna mobilnosti pri nas v Gorenskem jutru in tudi v Gorenskem popodnevu je BYD, globalno tehnološko podjetje, ki razvija električna in priključno hibridna vozila ter lastne rešitve na področju baterij in električnega pogona. Tudi v Sloveniji BYD ponuja več povsem električnih modelov, pa tudi priključne hibride, zato se lepo vključuje vprašanje, ki si ga postavljamo že v teden in prav je, da si ga tudi po koncu Evropskega tedna mobilnosti še postavimo. Kako bodo videti naše poti v prihodnosti? O BYD-ju naš teden mobilnosti podpirajo še Vali Žagar, kolesarski center, Iglu Šport, Supernova Kranj, Snow Monkey in pa tudi zavarovalnica Triglav, tako da res je za vse poskrbljeno, sploh pa tudi za finale. Kmalu preverim, kako ima gre z električnimi kolesi, ki smo si jih izposodili v izposojevalnici koles Alp Adventure iz Kranjske Gore.

0: Joe Cocker in You Can Leave Your Head On, še sedem jih manjka do devete. Gorenjsko jutro poslušate, počasi se tudi tole jutro preveša v dopoldne in počasi se mi tudi selimo v Kranjsko Goro, ampak najprej še prej. Tilan, kako gre, kje ste, kaj dogaja?
1: Urška moja, evo, se ti še jaz maljavam. Mi smo že v Žirovenci, kar hladno jutro. Razgledi fenomenalni, sploh, ker smo šli čez begunje, konički, malo se sončni žarki kažejo, v glavnem lepo, dobro nam gre in ko mi čakam, da pridemo v Kranjsko Goro, poslušalce pa lepo pozdravljam in evo, dejte še navijati za nas. Ča, ča.
0: Navijamo za vas, navijamo za vaju in se veselimo tudi druženja na cilju v Kranjski Gori. Mi nadaljujemo še pred deveto tudi z odlično glasbo Baby, I Love Your Way. Potem pa naprej.
2: 22. septembra Radio Kranj seli studio v Kranjsko Goro. Čakajo nas javljanja s terena, gostje, druženje, zabavne aktivnosti in prihod Saše in Tilna, ki bosta do cilja prikolesarila iz Kranja. Teden mobilnosti zaključujemo v gibanju. BYD, CG Evolution Auto. Električni, ko jih želite, in hibridni, ko jih potrebujete. BYD, poln energije. BYD, CG Evolution Auto, Ljubljana in Maribor. Prihajajo na veselico. Pardon, na oder Tivolija. Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
3: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
2: Želite pridobiti novo izobrazbo ali narediti korak naprej v svoji karieri? Septembra vpisujemo v srednješolske programe na Ljudski univerzi Škofja Loka. Izbirate lahko med 1- in 4-letnimi programi predšolska vzgoja in ekonomski tehnik ter 3-letnima programoma bolničar, negovalec in administrator. Letošnja novost je 1-letni poklicni tečaj ekonomski tehnik. Ob vpisu v program vam priznamo kar 22% popusta na šolnino. Ljudska univerza Škofja Loka. Znanje odpira vrata.
4: Najlepše kolesarske avanture se začnejo v Kranjski Gori in prav tam. Pri Alp Adventures si lahko izposodiš odlična kolesa in vso opremo in navigacijo za priljubljene destinacije. Odkrij veselje do kolesarjenja z nami. alp-adventures.com.
5: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
2: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Jutro na Radiu Kranj. Pokrovitelj. 55.
1: Kaj 55?
0: % popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
1: In 25 na ostale pohištvo za dom.
0: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popusti.
2: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Crejina.si.
0: Radio Kran. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, voščim Darja Štranstisu. Od danes odražajo vsa tri regulirana goriva, dizel pa je prvič presegel 2 evra za liter, 95-oktanski bencin se je podražil za 2 centa, pri 50 litrih to pomeni evro več. Dizel je dražji za 2,1 centa in stane dobra 2 evra, poln 50-litrski rezervar je dražji za 1,05 evra. Kurilno olje se je podražilo za 3,3 centa, kar pri 50 litrih pomeni 1,65 več. Cene zunaj avtocest veljajo do ponedeljka. Je pa sicer danes dan brez avtomobila.

0: V Ljubljani bodo mestni avtobusi brezplačni, brezplačna bodo tudi parkirišča po sistemu parkiraj in se peli. Brezplačne vožnje bodo še na mestnih linijah med Lucijo, Portorožem in Piranom, med Lucijo in Strunjanom ter med Frnačem in Piranom. Ob dnevu brez avtomobila bodo nekatere ulice in mestna središča zaprti. Slovenska gospodinstva sicer za prevoz namenijo 17% končne potrošnje. Za konec pa še slabe britanske uvrstitve na Euroviziji bodo zaposlovale kar parlamentarni odbor. Britanski poslanci bodo preverili izbiro izvajalcev in pesmi ter pripravili priporočila za BBC. Britanski predstavnik je letos z eno samo točko pristal na zadnjem mestu.
1: Že polnite shrambo za zimo? Vse za ozimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v Slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz Slogine špajze.
0: Danes in jutri bo večinoma sončno, s temperaturami do 20, na Primorskem do 23 stopinj. Več oblačnosti bo na vzhodu, jutri pa na Primorskem. Jutri bosta sveži.
2: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2U te do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi A2U.si.
3: Sveže, hitro, prometno.
4: Na cestah v naših koncih se stanje počasi umerja, še nekaj zastojev na štajerski avtocesti od Lukovice do ljubljanske obvoznice, pa na relacijah Trzin-Črnuče in Domžale-Šentjakob. Naj še spomnim, da bo danes, torej v torek 22. septembra, na gorenjski avtocesti promet skozi predor Karavanke potekal izmenično enosmerno in sicer do 14. ure zaradi del. Predvidena čakalna doba pred predorom pa je do pol ure. 80, 22, 55. Da se srečno.
3: Družbo vam danes dela Urška Benedik.
4: Ja, in sem že v nizkem štartu, tudi jaz, zato da se odpravim v Kranjsko goro. Vas prepuščam odlični glasbi, javimo pa se spet iz Kranjske gore, ko preverimo, kako gre Saši in Tilnu, ko vidimo, ali sta že prispela na cilj ali še ne. Držimo pesti, da ima čim hitreje, čim bolj varno oziroma sploh in samo varno uspe. Vas prepuščam odlični glasbi in se vidimo, slišimo v Kranjski gori.

0: Gorensko popovdne. Z vami vsak dan od 14 do 18. Za prijetno popovdne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
4: Stara šara je denar.
5: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
4: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
5: Surovina.si.
4: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike. Brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah več na coo.si. FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
6: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
0: Jutro na Radiu Kran, pokrovitelj. 55.
7: Kaj 55?
0: % popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
7: In 25 na ostalo pohištvo za dom.
0: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popusti. Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
8: Lepo pozdravljeni. Na Delavskem mostu v Kranju se je pričelo popravilo vozišča, zaradi katerega bo do 12. oktobra vzpostavljena delna zapora mostu. Zaradi del bo zaprt desni vozni pas v smeri proti Škofji Loki. Kljub popravilu vozišča bo čez Delavski most v času del zagotovljen dvosmerni promet. Izvajalec bo zagotovil zahtevano širino vozišča, ki znaša 10,45 metra. Vozniki, upoštevajte prometno signalizacijo in navodila izvajalcev. Ljudska univerza Kran v sredo 23. decembra vabi na dan za modro znanje, namenjen učenju in izobraževanju starejših. Kot pojasnjuje direktorica univerze Mateja Schmidt, gre za nekoliko drugačno in zabavno aktivnost, ki so jo poimenovali mestna igra Gradimo digitalne kompetence za starejše. V njej pa se bodo udeleženci učili skozi igro, gibanje, raziskovanje in druženje.
9: Letošnji tematski dan, dan za modro znanje, je namenjen spodbujanju učenja in izobraževanja starejših odraslih, ter o zaveščanju o pomenu aktivnega, vključujočega in kakovostnega staranja skozi vseživljenjsko učenje. V sredo 23. septembra bomo ob 10. uri pripravili nekoliko drugačno učenje in vabimo vas, da se nam pridružite. Zanimivo mestno igro bomo znanje iskali kar na terenu. Bo zanimivo, poučno in družabno. Udeležba je brezplačna, zaradi lažje organizacije pa prosimo za prijave na 04 280 48 00 ali na e-naslov informator@luniverza.si.
10: Danes in jutri bo večinoma sončno s temperaturami do 20, na Primorskem do 23 stopinj. Več oblačnosti bo na vzhodu, jutri pa na Primorskem. Jutri bo sta sveži.
11: Tehnični pregledi, registracija, homologacija, zavarovanja, vse na enem mestu, v Kran remont na Laborah in na Primorskem. Opa, na Primskovem. Regija Center Kran. Tehnični je mala moca.
12: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
0: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.

0: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
1: 55.
2: Kaj 55?
1: Odstotkov popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
2: In 25 na ostale pohištvo za dom.
1: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popusti.
3: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
4: No kaj?
3: Čistilna naprava.
5: Voda teh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
6: Voda teh pika si.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
7: Izberi avto in odpeli.
8: GB Leasing vse uredi takoj.
7: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
8: 24 mesecev miru, to je to.
9: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: je bilo jutro na Radiu Kranj.
1: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building?
2: Da sem.
1: Kaj ste karting predlagali?
2: Kdaj sem pa to?
1: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
2: Super, tu sem se pa res dobro spomnil.
1: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
0: Indoor Karting center v planetu Kranj. Radio Kranj. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Poslanci bodo danes odločali o razrešitvi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča in podpredsednice Nataše Avšič-Bogovič. Za razrešitev je potrebnih 46 glasov, glasovanje pa bo tajno. Opozicija Stevanoviču očita, da je preprečil parlamentarne preiskave, koalicija pa podpredsednici nepravilno vodenje seje. Oba očitka zavračata, razprava naj bi trajala 13 ur. V New Yorku pa se danes začenja splošna razprava Generalne skupščine Združenih narodov. Med napovedanimi temami so vojne, podnebne spremembe in umetna inteligenca. Ob robu zasedanja so predvideni tudi pogovori o Ukrajini in Bližnjem vzhodu. Medtem zunanji ministri skupine G7 opozarjajo, da napadi jemenskih hutijevcev na Saudsko Arabijo in ladje v Rdečem morju ogrožajo svetovno trgovino in skrbo z energijo. Iran pozivajo, naj skupini ne dobavlja orožja, hutijevce pa

0: naj napade ustavijo. Ogrožene poti so pomembne tudi za cene nafte in s tem za slovenske voznike. Za zdaj gre za poziv, ne pa dogovor o novih ukrepih. Za konec pa Rubikova kocka v manj kot 5 sekundah. 6-letna Lian Yunji jo je na tekmovanju na Kitajskem v povprečju 5 poskusov sestavila v 4,27 sekunde. Ženski svetovni rekord je izboljšala 2x v 3 dneh. Kocko zadnje leto vadi 2 do 3 ure na dan, obvlada pa več kot 1300 postopkov v sestavljanju.
1: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
2: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
0: Danes in jutri bo večinoma sončno s temperaturami od 17 do 20, na Primorskem do 23 stopinj. Več oblačnosti bo danes na vzhodu, jutri pa na Primorskem, jutri bosta sveži.
3: Zlati in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
4: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
0: Na Dolenjski avtocesti je promet uviran med Zalokami in Drnovim zaradi kosov pneumatike in vozila v okvari. Zastoj je na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, pa na cestah Domžale, Ljubljana in Trzin Črnuče.
4: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
5: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.

0: Radio Kranj.
1: Je lepo pozdravljeni, dragi naši poslušalci. V tokrat iz Kranjske Gore mi smo naš studio danes parkirali tukaj na trgu v Kranjski Gori, kjer je občina Kranjska Gora pripravila en tak krasen dogodek v okviru tedna mobilnosti. O tem, kaj vse se bo dogajalo čez dan, bomo malce kasneje. Namreč na terenu sta tudi naš Tilen in Saša, ki kolesarita od Kranja proti Kranjski Gori. Najprej pa seveda pozdrav naše županje Henrike Zupan, s katero je naša kolegica Urška Benedik. Urška, lepo pozdravljena tudi ti.
2: Ja, dobro dan, dobrodošli. Tudi takole od mene, evo, jaz sem se iz studija pri nas v Kranju že pripeljala trajnostno z električnim avtomobilom v Kranjsko Goro in ob meni že županja Kranjske Gore. Dobrodošli, dobro dan.
3: Ja, dobar dan želimo vam in seveda vsem poslušalcem. Prav lep sončen dan imamo danes v Kranjski Gori.
2: Ja, čudovito je in Kranjska Gora je zagotovo tudi turistična destinacija, ena boljših v Sloveniji, bolj obiskanih. Povejte, kaj vse ste pripravili za turiste, kakšna je sezona?
3: Ja, sezona letošnja poletna je seveda spet zelo odlična. Predvsem glede na to, da je teden mobilnosti, bi poudarila predvsem, bom rekla, avtobusne prevoze, ki smo jih organizirali za naše obiskovalce. In to je bil brezplačni avtobusni prevoz v Dolino Vrata. Promet v Dolino Vrata že nekaj let usmerjamo, umirjamo in dejansko z javnim prevozom zagotavljamo, da obiskovalci brezplačno lahko pridajo in tako ne onesnažujejo okolja. Poleg tega imamo v Kranjski Gori organiziran tudi destinacijski avtobus, ki vozi iz Planice v Mojstrano. Letos pa nam je država zagotovila tudi avtobusni prevoz, ki je vozil iz Kranjske Gore preko Vršiča v Bovec in iz Bovca nazaj. In tudi ta avtobus je bil brezplačen. Pa še v okviru Interreg projekta je bil organiziran v poletni sezoni avtobusni prevoz iz Kranjske Gore preko Trbiža v Podkloštar. Ta avtobus pa seveda ni bil brezplačen, je bil plačljiv, ampak kljub temu zelo pomembna pridobitev, predvsem z vidika trajnosti.
2: Gospa županja, gospa Henrika Zupan, najlepša hvala, da ste nas sprejeli. Res je čudovit dan. Mi bomo tukaj do 5 popovdne. Kaj lahko pričakujemo recimo od Kranjske Gore tudi mi?
3: Predvsem boste deležni lepega vremena, sem prepričana, lepih razgledov in seveda tudi nastopov naših glasbenikov, naših učencev glasbene šole. Jaz sem prepričana, da boste preživeli en lep dan, tako da vam želimo vse dobro, pa se vidimo v prihodnjič.
2: Res je čudovit dan, tako da vabljeni, da se oglasite tukaj v Kranjski Gori, kjer smo mi uživo z mobilnim studijem. Rok je v studiju in mislim, da lahko zdaj eno glasbo. A se strinjaš, Rok?

0: Spet je bila tole z nami v Kranju, na terenu, kjer smo v okviru tedna mobilnosti, trenutno v Kranjski Gori, kjer se dogaja na polno. Dogajal se bo cel dan, trenutno pa so z nami otroci iz glasbene šole. Urška, napovej.
1: Glasbena šola Kranjska Gora je z nami, dva čudovita nastopa nas čakata v živo, tako tukaj le direktno iz Kranjske Gore, kot seveda tudi na naših valovih, valovih našega radija. Z mano je učiteljica, profesorica violine, Živjo.
2: Lepo pozdravljeni.
1: Kaj ste danes pripravili za nas? Vi boste tudi igrali in en vaš učenec, kaj ne?
2: No, jaz bom spremljala svojega učenca. Zaigrali vam bomo dve krajši skladbi in sicer z violino bova zaigrala tako krajšo verzijo uverture Koperi William Tell, ki jo po mojem boste vsi spoznali po zvoku in melodiji. Kitaristka Anja pa nam bo zaigrala skladbo Desiree.
1: Pa bomo potem najprej prisluhnili kitaristki, se strinja kitaristka? Kima, ne kima, ampak bomo rekli, je že tako lepo vadila pred etrom, tako da prosim, da kar začneš.

0: Bravo, Anja, odlično, čestitke. Morda eno hitro vprašanje, koliko časa že igraš kitaro?
1: Igram že 5 let.
0: Odlično ti gre, dobro nadaljuj še in hvala ti, da si nam takole polepšala tole dopoldne v Kranjski Gori, pa tudi na valovih našega radija. Zdaj pa se tukaj le že ogreva dečko na violini, ki ga bo spremljala njegova učiteljica. Morda vprašanje zate, koliko časa pa ti že igraš violino?
1: Jaz pa že igram 7 let.
0: Pa si predstavljaš, da bi to počel še morda še bolj profesionalno, tudi ko boš velik?
1: Ne.
0: Boš pa kaj drugega našel. Takole, učiteljica je pripravljena, oba sta pripravljena in kot je rekla učiteljica, da bomo dobro poznali, kaj nam bosta zaigrala. Prosim.

0: Odlično, čestitke, jaz verjamem, da ploskate tudi poslušalci in poslušalke. In če se boš odločil za profesionalno kariero tudi pri violini, mislim, da ne bo težava. Je tako, učiteljica?
1: Drži.
0: Drži. Hvala vam, hvala glasbena šola Kranjska Gora za ta dva čudovita nastopa. Mi nadaljujemo z Rokom, ki je, verjamem, da v etru in bo zdaj dal še malce več čudovite glasbe.

0: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. www.odmev.si.
1: Zavod za šport Kranj vabi v pokriti olimpijski bazen. Prodaja sezonskih vstopnic po akcijskih cenah poteka do 30. septembra. Vse potrebno uredite na recepciji bazena. Informacije so dostopne na spletni strani zavoda in recepciji bazena. Vabljeni!
2: Vabljeni v glasbeno trgovino Symphony v Britofu pri Kranju. Izjemna ponudba in akcije na www.symphony.si.
3: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
4: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
5: Kaj si najdu?
4: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
5: Kje si zdaj to najdu?
4: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
6: Super nova aplikacija. Super klub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
7: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
8: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
9: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.

Manu Chao i njegova Ame mi pase rok, pa sem z vami. Poslušate Radio Kran in mi smo danes naš mobilni studio Radio Kran parkirali tukaj v sam centru Kranjske Gore, kjer imamo en tak lušten dogodek, ki ga občina Kranjska Gora organizira v okviru tedna mobilnosti. Tako da, če ste kje blizu, sploh če ste s kolesom ali pa peš, lahko tudi z avtom, tudi to dovolimo. Pridite nas obiskat, lušten se imamo. Z nami bila že županja, pa otroci iz glasbene šole, zdaj so prišli še otroci iz osnovne šole, pa kmalo se nam pridruži ena policistka, s katero bomo povedali tudi govorili tudi malo več o varnosti na cesti. Zdaj vam moram pa povedati, da mislim, tudi jaz ne morem verjeti, ampak tukaj gledam lokacijo in Tilen pa Saša sta v bistvu že v Kranjski Gori. Sta že znotraj občine, kar pomeni, da se s kolesom ustrajno približujeta, za tiste, ki ne veste, štartala sta zjutraj iz Kranja in se ustrajno vozila in čeprav ni noben tega verjel, ajde, za Sašo smo verjeli, za Tilna pa sigurno ne, čeprav se kar oddaljujeta. Ok, rajš nam več gledal. Ampak se pa približujeta torej že Kranjski Gori, iz Kranja sta štartala zgodi zjutri, zdaj bosta pa počas tukaj. Rekla sta, da bosta ob desetih, klasično zamujata tako kot vsak dan v etru, tako da vi pa pridite tukaj, da jih skupaj pozdravimo, ko se nam pridružita.

Alan Paul in My Favorite Waste of Time z nami na Radiu Kranj. Zdaj pa lahko že slavnostno povem in napovem, da se našemu studiju približujeta Tilen in Saša s svojimi kolesi. Zdaj, če prav vidim, Tilen se je nek ustavil. Ma jaz sem malo zadihan, ker sem laufal nazaj v studio. Ampak, otroci, če pogledate tamle nazaj po cest, boste počas, mislim, da že videli nekje Tilna. Mi poslušamo še malo glasbe, se oglasim zelo kmal, vi se nam pa hitro še pridružite v centru Kranjske Gore na trgu.

0: Argentinski tango, najbolj strasten med plesi. V Kranju začnemo 22. septembra.
1: Redni tečaj ob 18.30, najraje v paru, za začetnike in tiste z nekaj koraki za seboj.
0: Če pa partnerja nimate, nič hudega. Pridružite se tango solo ob 17.30.
1: Popestrite si življenje in odkrite čar gibanja.
0: Plus Tango, edinstvena šola tanga v Kranju.
1: Prijave na plusvezajtango.com. Uvodna ura je brezplačna.
2: V Avtohišni Vrtač imamo pestro izbiro, več kot 200 preverjenih rabljenih vozil z znano zgodovino in garancijo. Uredimo vam financiranje in zavarovanje, možna pa je tudi menjava staro za novo. Vabljeni v naš center rabljenih vozil v Stražišču na Delovski cesti 4. Avtohiša Vrtač, specialisti za vozila Volkswagen, Audi, Škoda, Seat in Cupra.
3: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
4: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
5: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Karniola Nepremičnine.

Takole, dragi moji, zdaj pa se našem kombiju, našem mobilnem studiu že približujeta. Tilan in Saša na kolesih, ne moremo verjeti. Mislim, za Sašo lahko verjamemo, za Tila malo težje, ampak tukaj sta. Tale je zaslužena. Tilno zmagovalni prihod v ciljno ravnino. Bravo, bravo, Tilan. Mal zadihita, potem vam pa predam besedo, ker Urška se vas še ne sli.

0: se to ne moreš verjeti, ženska ne more dihati, govorila pa bi. Tako da, evo, Saša, zas pa na vrst. Povej, klasično športno vprašanje, kakšni so prvi občutki?
1: Prvi občutki so dobri, prišli smo v Kranjsko Goro, veliko nas je tukaj. Noge me bolijo, najbolj pa rit, tako se, kot se mi je zdelo, tako da, evo, pričakovano.
2: Tilana, boš kaj več kolesaril, zdaj, ko imaš izkušnjo, dobro?
1: Seveda, ja.
2: A veš kaj, če se zraven voz, BYD odmovili, je pol zelo zoprno vse skupaj, ker bi se najraje usedel v avto in se odpeljal z njim. Ampak je pa krasno, ko gre človek proti Kranjski Gori, ta kulisa, tako da to te vleče naprej, to je to. Danes je res en čudovit dan, z nami so tudi drugošolčki osnovne šole Josipa Vadota, Kranjska Gora. In mene je dekelca vprašala, Saša in Tilan, samo za vaju, a lahko eno zapojemo in katero boste zapeli?
3: Kekčevo.
2: Kekčevo pesem, prosim!

0: Hvala tudi za tale lušten sprejem, krasni ste. Bog te bi največ kolesaral? Kolesarte vsi?
1: Največ. 208 km.
0: Bravo, vidiš. Pa mi mogli za njega sprejem delati, ne pa da tole za njo. Rogič ali Pogačar? Hiter povejte. Ok, mešano. V redu. Evo, Urška. Super, otroci, najlepša hvala in veliko uspehov na poti v šolo, v šoli in na poti domov.

0: Radio Kran. To su zadnje novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Napovedi so se uresničile. Dizel je danes na črpalkah zunaj avtocest prvič v zgodovini presegal 2 evra za liter. 50 litrov tako danes stane 100 evrov in 60 centov oziroma evro in 5 centov več kot včeraj. Bencin se je podražil za 2 centa, kot tudi kurilno olje za 3,3 centa. Na avtocestah so cene proste in še višje, zato se pred daljšo potjo splača natočiti, preden zavijete na priključek. Če se odpravljate k našim južnim sosedom, pa se splača rezervoar natočiti kar tam, saj je liter dizla od danes cenejši, 1,85 evra, kar je dobrih 15 centov manj kot pri nas. V Avstriji in Italiji stane okoli 2,20 evra. V Kotljah pa se danes svojci, prijatelji in krajani poslavljajo od tričlanske družine, ki je umrla po eksploziji plina v Italiji. Tragedija se je zgodila konec avgusta v Kalabriji, kjer je družina preživljala počitnice. Vsi trije so se sicer uspeli umakniti iz apartmaja in priti do bazena, pomagali so jim tudi karabinjeri, a poškodbe so bile žal prehude. Občina Ravne na Koroškem je razglasila dan žalovanja, odpovedani so javni dogodki, zastave so spuščene na pol droga. Pogreb bo popoldne ob 3. Za konec pa še opozorilo pred spletnimi nakupi. Tržni inšpektorat je prejel več prijav ljudi, ki so na strani lesnogorivo.com plačali lesno gorivo, dobili pa ga niso. Inšpektori odsvetujejo nakupe na tej strani. Kdor je že plačal, naj čimprej obvesti banko, ob sumu goljufije pa tudi policijo.
2: Že polnite shrambo za zimo? Vse za ozimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v Slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz Slogine špajze.
1: Danes bo dokaj sončno, megla po kotlinah bo razpadla, v notranjosti pa bo nastalo nekaj več oblakov, več jih bo sicer proti vzhodu. Pihal bo veter v severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Temperature pa od 17 do 20, na Primorskem do 23 stopinj.
3: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2 Ute do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi a2u.si.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, pa na Primorski avtocesti od Unca proti Postojni pred delovno zaporo. Srečno, strpno in previdno do cilja.
0: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
4: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
0: Radio Kranj.
5: Ja, živjo, pozdravljeni s terena, mi smo danes parkirali naš mobilni studio v Kranjsko goro na trg, kamer sta že prikolesarjala na Štilen in Saša, kar je tudi kar precejšen čudež. Vi se nam lahko še vedno pridružite, v Kranjski gori namreč poteka en tak krasen dogodek v okviru tedna mobilnosti, še veliko gostov imamo danes tukaj, zelo kmalo se nam pridružijo, tudi, ne bom še povedal kaj, ne bom spojlal, pridružite se nam, pa boste videli.

ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si

0: Ja, dobrodošli spet na naših frekvencah in pa tudi tukaj v Kranjski Gori, kjer še vedno sije sonce, zaradi sonca samega, pa tudi zaradi čudovitih ljudi, ki nas obiskujejo. In tukaj ob meni Nina Koren Bernik, Zinter športa. Bernik, športno smo razpoloženi, Tilen in Saša sta uspešno prikolisarila. Nina, bova pa začeli takole, ne? V tednu mobilnosti veliko govorimo o kolesu kot prevoznem sredstvu. Ali ga obiskovalci Kranjske Gore še vedno vidijo predvsem kot šport, ali vse bolj to kolesarjenje tudi kot način premikanja?
1: Ja, dobro dan. Ja, mislim, da se je kolesarstvo zdaj razvilo v novo smer. To ni več samo šport, to je tudi obiskovanje drugih krajev, premikanje iz kraja v kraj, uživanje, ker če smo na e-kolesu, lahko tudi malo več narave, recimo opazno ni samo tist, da se trudimo in matramo, da bomo nekam prišli, ampak lahko tudi uživamo v vožnji in gledamo še malo okrog. No.
0: In ne samo, ko je teden mobilnosti, ampak tudi skozi celotno leto, ko nam vreme to dopušča, kaj ne?
1: Ja, mi se predvsem orientiramo na pomlad, poletje in jesen, čez zimo pač smučamo. Tako da v teh letnih časih smo pa kar zelo na kolesih. No.
0: Tilen in Saša sta prikolesarila z e-kolesom, kar je zagotovo malce lažje, če zelo posplošiva. Kakšno pa je vaše mnenje o e-kolesih? Kako jih vi vidite? Kaj mislite o tem?
1: Jaz mislim, da so to sigurno prihodnost. Predvsem se mi zdi super, ker se manjšajo razlike med moškimi pa ženskami, tako da lahko skupaj kolesarta, brez tega, da moški skoč čaka žensko. Ali obratno. Ja, jaz bi rekla, da je to ena od večjih stvari. Je pa super, da se premikajo z e-kolesi, ne z avtomobili.
0: Je pa res, da morda marsikdo, ki še ni navdušen e-kolesar, pravi, da je to potuha, da je to le noba. Kaj vi odgovarjate?
1: Ja, nekateri se branijo vseh stvari, ki so na nov, pa ja, le noba pa to. Ampak jaz mislim, da to ni to. Jaz mislim, da
2: bo vsekakor to prišlo tudi za tistimi, ki se danes upirajo. Ni le noba, ker narediš več kilometrov, tako moraš gont kot na vseh drugih kolesih. Prideš pa dlje, pa mogoče res z manj napora, ampak vse zmatraš, pa tudi prepotiš.
0: In uživaš ob pogledih čudovitih tukaj le Gorenjske in Kranjske Gore. Morda še vprašanje, Nina, kaj mora vedeti nekdo, ki si kolo izposodi prvič in se odpravi na lokalne poti? Kaj mu vi svetujete?
2: Da kljub vsemu se ne išče nekih poti, ki so pretežke za njega, ker mogoče nam e-kolo omogoča, da pridemo gor, problem je pa pol priti nadol, ker kljub vsemu so spusti lahko kar precej strmi, če smo nekje visoko v hribih oziroma na poteh, kjer je kolesarjenje možno. Tako da jaz bi predvsem predlagala, da ne pretiravajo.
0: Kranjska Gora je seveda tudi znan turistični kraj v Sloveniji in tudi izven naših meja. Kako pomembno je za turistični kraj, da obiskovalec lahko pride, biva in raziskuje območje brez neke stalne uporabe avtomobila in še malce sebe bolj notri vključim parkiranja, iskanja parkirišč. Kako pomembno je to?
2: Ja, jaz mislim, da vedno bolj. Tudi vsi težimo k tem, da bi se ali prišli sem z nekimi lokalnimi prevoznimi možnostmi oziroma bi avtomobile pustili cel teden parkirane v neki garaži ali pa na parkirišču in potem se to premikali na kolesih ali pa peš, tako da za nas je pomembno, no.
0: Kako, pa morda res še za konec, katero kratko kolesarsko izbiro ali pa tudi malce daljšo bi priporočili nekomu, ki želi danes praznovati teden mobilnosti aktivno tukajle v okolici Kranjske Gore?
2: Ja, jaz mislim, da tisti, ki so malo več sposobni, bi lahko šli na Vršič ali pa na Tromajo, drugi pa vedno je lepo jeti proti Italiji, na Belopeška jezera ali pa še naprej proti Trbižu in Višarjem. To so zelo lepe kolesarske poti in vsakakor vredne prekolesarjenja.
0: In dan je res čudovit, tako da danes je vrhunec tedna mobilnosti. Saša in Tilan sta se uspešno, veselo, tudi malce utrujeno pripeljala iz Kranja v Kranjsko Goro in vsekakor izkoristite tudi vi ta čudovit dan. Nina, najlepša hvala za vse povedano in vse dobro še naprej.
2: Hvala tudi vam in srečno.
3: Tvoji najlepši.

Adele in njena Rolling in the Deep, tukaj živo z nami na terenu v Kranjski Gori, kjer imamo danes en tak poseben dogodek ob tednu mobilnosti. Naš Tilen in Saša sta šla namreč s kolesi od Kranja do Kranjske Gore, kar za vse vsi tisti, ki ste že kdaj bili, kar veste, da zna biti težko, tako da nimajo uspela. Bravo Tilen, bravo Saša. Mi pa danes pripravljamo en tak lušten program in kup aktivnosti bomo imeli tukaj, tako da dajte se nam pridružiti, če ne veste, kaj bi danes počeli vsi v Kranjsko Goro, seveda s kolesi, peš. Dovolj mu tudi z avtomobilom, no, čeprav je teden mobilnosti.

0: Ja, lepo zdrav še enkrat iz Kranjske Gore, kjer danes malce tudi piha. Pridružil pa se nam je v naši družbi Matjaž Podlipnik iz Slovenskega planinskega muzeja. Lepo pozdravljeni.
1: Živjo, dobar dan.
0: A tale veter, kot je danes, je za te kraje nekaj običajnega, za tole dolino?
1: Ja, po dolini vedno malo piha, zato da odžene slabo voljo. Vreme je lepo, tako da tih par vetričev nas ne bo motilo.
0: Zrak je pa res dober, to pa priznam. In se da na polna pluča dihati, tako kot če potujete trajnostno, ker danes je dan brez avtomobila, zadnji dan Evropskega tedna mobilnosti. Mi smo se na poti do Kranjske Gore, ko kolesarita Saša in Tilen, ustavili tudi v Slovenskem planinskem muzeju, ampak gospod Matjaž nas je pa potem tukaj v Kranjski Gori prišel pogledati. Iz planinskega muzeja ste mogoče nekaj najbolj aktualnih, trenutno aktualnih razstav, dogajanja z vašega muzeja.
1: Seveda, naš muzej ponuja številne občasne razstave, še vedno aktualna razstava o Aljažem stolpu, torej lani minilo 130 let, odkar je Aljaž postavil naš nacionalni simbol na vrhu Slovenije, na vrhu Triglava. Stolp nas gleda in stolp vas pričakuje. Pridite, pogledajte si ga. Trenutno imamo eno zanimivo občasno razstavo o geodeziji v Sloveniji. Vsak milimeter šteje, je en tak zanimiv naslov te razstave. Mogoče koga zanima, kdo je izmeril najvišjo goro Avstrije, pa bo zvedel, če pride na našo razstavo. Potem pa seveda ponujamo tudi vse sorte za turiste, za tiste, ki hočejo živeti trajnostno, se premikati na lasten pogon. Ponujamo najem opreme za Via Ferrate, dve imamo nasproti našega muzeja. Sodelujemo z gorskimi vodniki v okolici in širše, da vodijo naše obiskovalce varno v hribe. In na ta način tudi športno agencijo Kofler Šport skupaj ponujemo e-kolesa, ki jih lahko dobijo v njihovi poslovalnici obiskovalci. Absolutno uporabljamo e-vozila, tako da sem tudi jaz danes v Kranjsko Goro prišel z e-avtomobilom. Po drugi strani pa imamo kar zanimiv prevoz organiziran v Dolino Vrata. Ima še nekaj težav, priznam, in tudi javnost to opaža, ampak vem pa, da je vsako leto malo bolje in kmalo se bomo tudi te novosti navadali in bo stvar tekla, kot je treba. Torej, avtobusi so vse poleti vozili v Vrata že od 4. ure zjutraj, pa tam do 19. ure zvečer. Zdaj pa v mesecu septembru, v drugi polovici septembra, vozijo samo še petek, sobota in nedelja. Imamo pa tudi ob vikendih brezplačen šatel, prevoz, ki pride pa pred Slovenski planinski muzej in vozi turiste do Slapu Peričnik, kajti tam ni preveč, oziroma sploh ni možnosti za parkiranje in zato tisti, ki ne zmorejo peš, gredo lahko na ta način spet z avtomobilom, e-kombijem. V sodelovanju z občino Kranjska Gora je to vse skupaj, oziroma v njihovi organizaciji je prevoz organiziran. Vse vabim, da na te jesenske dni prijete k nam in prijete peš, oziroma odidete od nas peš proti Peričniku, kajti pot Triglavske Bistrice je ena najlepših, mogoče se s to potjo lahko meri samo še soška pot. Greste ob potoku, tam so usmerjevalne table, informacijske table, na koncu pa slap, ki je najlepši v Sloveniji, slab Peričnik v dveh kaskadah.
0: Vas bom kar za tole zahaklal, če lahko. Vi ste sicer prišli nas pogledati tukaj v Kranjsko Goro, ampak Slovenski planinski muzej, da ne bo pomote, se nahaja v moji strani. Malce bo treba noter iz glavne ceste v sam kraj. Ko pa ste rekli, da se lahko peš odpravimo iz vašega muzeja do slaba Peričnik, koliko časa pa nam bi to vzelo?
1: 4 km, slaba ulica, vsem poravnem, ob potoku Triglavska Bistrica, krasna pot.
0: Oh, super. Tudi glede parkirišč je rešeno?
1: Tudi glede parkirišč je rešeno, v moj skrajni je parkirišč za dosti, so sicer plačljiva, ampak urejena, tako da tudi pri Slovenskem planinskem muzeju ali pa pri sosednjemu nekdanjemu vrtu Viharnik na peščenem parkirišču obiskovalci lahko pustijo svoje klene koničke in odidejo naprej peš.
0: Če pa peš ne gre, so pa že prej povedala, da v planinskem muzeju izposojate tudi električna kolesa.
1: Torej, električna kolesa smo do lanske sezone res imeli tudi fizično na naši lokaciji pri muzeju, zdaj pa to počnemo skupaj z agencijo Kofler Šport, ki je zelo blizu, nekaj 100 metrov stran od tule, zato se obiskovalce tudi napotimo tja.
0: Če nimate kakšne dobre ideje za izlet v bližnji prihodnosti, sva vam z gospodom Matjažem iz Slovenskega planinskega muzeja nanizala vsaj 3, 4 ali pa celo več. take malo manj zahtevne in mogoče take, ki vam vzamejo nekaj več ur. Je morda še kaj, kar bi Mido dodala danes tukaj še v Kranjski Gori, razen tega, da je res lep sončen dan.
1: Pridite k nam, sprehodite se na Tromojo, na stičišče treh kultur, na Gratečem je namreč Hrib Peč, kjer se stika germanska, slovanska in pa romanska jezikovna skupina, velik bazen, krasni razgledi z Tromoje, pojdite do Martuljkovih slapov, pojdite na sprehod do jezerca Jasna ali v malo Pišnico, res je vreme jesensko, zelo lepo in vredno je priti k nam, pa še kaj dobrega pojete in popite v naših gostilnah.
0: Temu nekaj dodati. Hvala lepa, velja si zapomniti lep dan še naprej vam, gospod Matjaž, in lepo zdrav v Planinski muzej, tja namreč odhajate sedaj, kaj ne?
1: Res je, pozdravljeni.

0: Nové z Gorenska. Zabava im tvoji najljubši hiti. To je Gorensko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj 55.
1: Kaj 55?
0: % popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
1: In 25 na ostalo pohištvo za dom.
0: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popusti.
2: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
0: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
3: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.

0: Daša in Austin, tukaj direktno iz Kranjske Gore, Rok sem vaša družba na Radio Kranj. Ja, kot rečeno, mi danes oddajamo živo iz Kranjske Gore in zdaj se nam je v studiju pridružil tudi naš Tilan, ki je pridno pri kolesaru. Tilan, najprej te moram vprašati, kako je bilo.
1: Dobar dan, bilo je fajn, zelo lepi razgledi, dejansko nisem vedel, da je tako lepo, če ne greš po avtocesti do Kranjske Gore, zelo lušten.
0: Glavno vprašanje, a boš še?
1: Dobro vprašanje, najbrž še.
0: Prostic moraš povedati.
1: Ne, še bom šel. S čim pa bom še videl?
0: Z avtom
1: bi šel, ker...
0: Povej, s kakšnim avtom bi šel?
1: Ja, gor sem prišel s kolesom, nazaj pa z avtom. Z mano je tudi Žan. Žan bo malo več povedal, s kakšnim avtom bom šel, ne? Enemu od naših poslušalcev smo namreč že podelili vikend oddih z BYD, CG Cars.
0: A
1: bo
0: imel rok podakar?
1: Ne, žal ne. Slab poslušalec, drugač bi že slišal.
0: Najbolj zvest.
1: Ja, in Žan je prišel danes tudi v našo družbo, avto njihov je tudi parkiran pred našim mobilnim studijem v Kranjski Gori, kamor ste lepo vabljeni tudi na ogled. Zdaj pa Žan takole, mene čaka ena krasna vožnja danes domov, po čem si bom to vožnjo zapomnil?
2: Ja, jaz mislim, da najbolj po udobju, tihi vožnji, ker je še vse en avto hibrid, lahko se bo vozila na elektriko, nekaj naredila za okolje. Potem pa še po vseh teh modernih funkcijah, ki jih ponuja BYD v svojih vozilih.
1: Zdaj, če koga od naših poslušalcev zanima, kje vas lahko najdejo, kam pridejo, kje si lahko gledajo ves nabor vseh vozil?
2: Naš salon je v bistvu v BTC-ju, v City Parku, prvo nadstropje, tam imamo razstavljene avtomobile, imamo testne vožnje, se lahko pogovorite z našimi prodajalci, če vas karkoli zanima.
1: In zdaj najbolj glavno vprašanje, Žan, kakšni so zvočniki, a je to močno, ker naši poslušalci imajo radio Kranj najbolj naglas na svetu in koliko to požene?
2: Zvočniki so v avtih super, tako da se bo dal na maks.
1: Če sem kaj prav videl prej, ima tudi ogromen zaslon, ki se vrti, tako da lahko gor gledamo tudi celo video spote, a je tako?
2: Tako je, vse.
1: Ok, super.
0: Žan, jaz sem en konkreten vprašanje, prej si rekel, da ima take zelo moderne funkcije. Na sredinskem naslonu sem videl napis NFC.
2: Ja, v bistvu avto se lahko odklepa prek NFC, ja.
0: A res? Prav,
2: približa se telefon ogledalu in se avto odklene.
1: No, glih sem hotel reči za nas neumne poslušalce, kaj je NFC. Hvala za obrazložitev.
0: A boš ti razložil, moram jaz razložiti.
2: Pač povezava, no.
1: No,
0: Tilan,
1: avto je že pametnejši, ka mi.
0: Tist, ka plačaš s telefonom.
1: Aha.
0: To je to.
1: A, kada bi s kartico...
0: Bestično je to.
1: Wow. No, jaz ko mi čakam, moram reči, da so tudi dizajni zelo lepi, udobni sedeži, tako da ko me čakam, da se tudi odpeljem nazaj, ne, ker na kolesu vemo, da je Ritka malo bolj trpela.
0: A gremo lahko še za en krog? Jaz bi se tudi pelal.
1: Pa vozi, Miško,
0: izvoli. Gremo.

Najljubši hiti in tu je še eden.

0: Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
1: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvalsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
2: Vrhunska kolesa, pravi nasvet, zanesljiv servis, kolesarski center Vali Žagar, Kokrica pri Kranju. Izberite svojo novo kolo pri nas, vali.si.
3: A mava vse?
4: Ja.
3: Potem list prigrizke, očala?
4: Ja, ja in ja.
3: Kaj pa goba dopolnila?
4: Ups.
3: Popa hit za višjo kompašop. Goba dopolnila iz zdravilnih gob. Ponovan tudi v kompašopu Rateče, Kolansko sedlo, Ljubelj in Kozina. Goba, vaša pot, vaš ritem, vaš goba ritual.
5: Spletna trgovina z vijaki.
6: Kam.doo.
7: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike. Brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah. Več na coo.si.
8: Iščeš pravi okus Gorenjske? Zavij v Kranjsko Goro, Kosobrinu. Domač kruh, žganci, štruklji, palačinke in apartmaji z infrasavno. Za sonce, dež, družine ali romantično tih. Za najlepši spomin Brunarica in hiša Kosobrin.

0: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina Pikasi.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, voščim Ula Šekola. V državnem zboru danes odločajo o usodi dveh ljudi na vrhu parlamenta, predsednika Zorana Stevanoviča in podpredsednice Nataše Avšič-Bogovič. Predloga za njuno razrešitev sta posledica sporov o vodenju parlamenta in parlamentarnih preiskav. Najprej je na vrsti Stevanovič, katerega razrešitev predlagajo Svoboda, SD in Levica. Borut Sajovic.
3: Ne moremo pristati na to, da pravni red in parlamentarna pravila veljajo zgolj takrat, ko nam ustrezajo in ko so politično sprejemljiva in ki jih ignoriramo, če se z njimi ne strinjamo oziroma če so nam na potu.
2: Sledila bo še predvidoma nekaj več kot 6-urna razprava o razrešitvi podpredsednice Bogovič, ki koalicija in resnica očitata kršitev poslovnika. Za vsako razrešitev je potrebnih 46 glasov na tajnem glasovanju, a predlagatelji te večine sami nimajo, zato bodo odločili glasovi tistih, ki se pod predloga niso podpisali. Kaj pa bo Trump povedal svetu? V New Yorku se danes začenja zborovanje svetovnih voditeljev pri Združenih narodih, a oči bodo že prvi dan uprte predvsem v Donalda Trumpa. Ameriški predsednik bo pred svetom spregovoril o vojni z Iranom, Ukrajini in varnosti. V ospredju zasedanja bodo še Gaza, podnebne spremembe in umetna inteligenca. Slovenija bo svoj glas dobila v četrtek, ko bo pred generalno skupščino nastopil premier Janša. V Vipavski dolini in Goriških brtih pa se trgatev končuje. Zaradi vročine in suše je grozdje približno četrtino manj kot običajno, kakovost pa je po ocenah vinogradnikov dobra. Posebej obetavna naj bi bila rdeča vina.
4: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
5: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
2: Danes bo dokaj sončno, megla po kotlinah bo razpadla, v notranjosti pa bo nastalo nekaj več oblakov, več jih bo sicer proti vzhodu. Pihal bo veter v severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Temperature pa od 17 do 20, na Primorskem do 23 stopinj.
6: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
7: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Zaradi nesreče promet v Ljubljani na obvozni cesti poteka izmenično enosmerno. Zastoji pa so ta hip še na Gorenjski avtocesti, velja za tovorna vozila pred predorom Karavanke proti Avstriji, pa na cestah Šmarje-Koper in Strunjan-Lucija.
7: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
8: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.

0: končno smo prikolisarili v Kranjsko goro in zahvala gre tudi Aljoši. Aljoša, in lepo zdrav, živjo. Daj se na kratko najprej predstavi, s kje sem jaz imela tale kolesa, oziroma jaz in Tilen.
1: Živjo, ja, kolesa so v bistvu iz posevalnice Alp Adventures, tako da...
0: Vabljeni vsi, ne, ki bi si želeli sposoditi.
1: Želijo izkusiti, kako v bistvu je izkušnja na e-kolesu ali na navadnem kolesu, kakem drugem tipu, pač imamo različne tipe koles, od grevla, cestnih, navadnih, električnih, polno vzmetenih električnih, izbire dovolj za vse, tudi za otroke, stolčke, prikolice.
0: Vse najdete, torej v Kranjsko goro ne rabite prideti popolno opremljeni, ker pač vse najdete pri vas, oziroma najdejo pri vas. Veš kaj, zdaj si začel to klušten govor, da jaz te bom kar ene par stvari vprašala, če dovoliš. Daj mi povej, kako izbrati eno primerno e-kolo zase, ker jaz mislim, da to ni kar tako enostavno, ali pač?
1: Ja, najprej moramo vedeti v bistvu, zakaj ga bomo sploh uporabljali, ne? Danes pač ne, samo e-kolo ni več klasično, mestno, gorsko, z motorjem, ampak... Moramo vedeti v bistvu, po kakšnih poteh se bomo vozili, ali bo to v bistvu po mestu, ali pač po enih brezpotih in pač temu primerno v bistvu potem tudi izberemo v bistvu sam tip kolesa, ki ga v bistvu bomo uporabljali. V zadnjih letih se v bistvu najbolj pojavljajo električna gravel kolesa, celo cestna, ki pa so, bom rekel, da zelo zaenkrat še redka. So pa v bistvu kar dost lažja, motor, baterija sta zelo diskretno skrita, pri sami pomoči pa pač ni isto, kakor pa recimo gorskem, kjer je sama moč motorja in baterija dosti večja. Pri izbiri je pomemben teren, dolžina ture, višinski metri, izkušnje kolesarja in seveda pač pravilna velikost kolesa. Zato pri nas v izposoji za gosta najprej izberevo, v bistvu ga vprašavo, kakšno pot želi upraviti in na podlagi tega mu pač tudi priporočamo v bistvu primerno kolo in tudi samo pot, ki je bo kolesaril v okolici Kranjske gore.
0: A veš, zdaj si tako lepo zapakiral, pa me zanima, marsikdo reče, joj, bi izbral e-kolo, ampak sej ta motor naredi vse na mest mene, kaj bi enmu takmo svetoval? Ker jaz sem videla danes, da sem se lihtko namatrala, ne, pa sem imela mašino v bistvu.
1: Ja, to je v bistvu najbrž največji mit, ne, se pravi, e-kolo ne vozi samo, ne, vedno ga moraš v bistvu poganjati, pomagati pa pač toliko, kolikor v bistvu izbereš pomoči na samem kolesu. Zaradi tega v bistvu ljudje lahko naredijo daljšo pot, premagajo več višincev in pogosto kolesarijo v bistvu bistveno več, kot bi sicer. Sam sem bil vedno zagovornik kolesa, predvsem zaradi ene stvari, ki ljudem omogoča, da gredo skupaj na kolo. Tipičen primer je recimo par, kjer je eden strasten kolesar, drugi pa ne kolesari veliko ali pa preprosto nima recimo enake kondicije. Prej bi bilo zelo težko najti turo, v kateri bi oba uživala. Z e-kolesom pa ta razlika se v bistvu precej zmanjša. Nekdo lahko voz klasično kolo, drugi e-kolo, pa skupaj naredita 40, 50, 60 km, gresta čez kak vzpon, ki ga sicer eden od njiju ne bi bil zmožen upraviti brez same pomoči. In to je zame, bom rekel, ena največjih prednosti e-kolesa, ker ne gre samo za to, da ti motor odzame kolesarjenje, ampak da ti omogoči doživetje, ki ga mogoče brez njega ne bi mogel deliti s partnerjem, ali je to družina, ali pa prijatelji.
0: Mislim, da zdaj en tak lep primer, v katerem se najde marsikdo. Zdaj pa ga sva v Kranjski gori, prej si že nakratko omenil, Kranjska gora je turistična destinacija. Ne? Kakšno vlogo imajo pa lahko e-kolesa pri najbolj trajnostnem turizmu?
1: Ja, e-kolesa v bistvu gostom omogočajo, recimo, da avto pusti pri nastanitvi ali okolici ter raziskuje potem poti v samem kraju. Iz same Kranjske gore v bistvu lahko pridemo, ne, do Planice, Belopeških jezer, Trbiža, Mojstrana, Bleda ali pa čez kakšne zahtevnejše prelaze v okolici. Tako da je že sama pot del doživetja, ne sam cilj, ampak sama pot, izkušnja prinese en poseben doživetje.
0: Sva v zaključku tedna mobilnosti, zato si se nam tudi ti pridružil. Seveda, zdaj me pa zanima, ali lahko rečeva, da je ekolo res okolju prijazna oblika mobilnosti?
1: Ja, tudi ekolo ima baterijo, ne? Se pravi, sama proizvodna ima svoj okoljski odtis. Vendar pa pri sami uporabi porabi zelo malo energije. Največji učinek pa mislim, da je takrat, ko z njim dejansko nadomestimo vožnjo z avtomobilom in obiščemo lokacije z kolesom.
0: Jaz mislim, da bi mi dva lahko še ful klepetala, ampak daj bi narediti en tak zaključek. A bi lahko rekel, da e-kolesa na kolo privabijo tudi ljudi, ki sicer mogoče sploh ne bi kolesarili, ali ne bi več, ali ne bi začeli, ali pač enostavno ne bi kolesarili?
1: Absolutno. Pri nas se e-kolesa izposojajo zelo različni ljudje. Od aktivnih kolesarjev do družin in starejših. In s tem v bistvu z e-kolesom predvsem izenačimo razliko v fizično pripravljenosti in zato lahko skupaj kolesarimo predvsem bolj raznolika skupina, kakor pa brez same pomoči.
0: Hvala lepa za tale lušten pogovor. Še enkrat, kje vas najdemo?
1: Najde nas v Kranjski Gori, v samem centru, na glavnem trgu. Imamo izposevalnico, tako da vabljeni.
0: Hvala lepa.

0: Evo, z mano je tudi učiteljica iz osnovne šole Josipa Vandota v Kranjski Gori.
1: Ja, učiteljica Leja Jensterle. In sem v bistvu razredničarka drugega razreda in pa na osnovni šoli imam tudi v petem razredu na čest kolesarski spit in pa na predmetni stopni tekmovanje, kaj je višo prometu.
0: Torej, pri vas je, oziroma z vami, bom tako rekla, je Evropski teden mobilnosti še toliko bolj pomemben in še toliko bolj pomembna tudi prometna varnost. Kako učenci vaše šole najpogosteje prihajajo k vam k pouku?
1: Pri nas hodijo peš, vozijo se tudi s kolesi, skiroji prihajajo. Veliko jih tudi opozarjamo za to varno uporabo in kolesa, kar se tiče kolesarske čelade, da je prometno varno kolo za na cesto, če pridejo skiroji, da imajo res čelado. Veliko se jih pa tudi pripelje z avtobusi iz okoliških krajev, iz Gost Martuljka, pa potem iz Rateč, pa iz Podkorena.
0: In kako je poskrbljeno, da lahko varno pridejo v šolo? Kakšne so poti?
1: Tudi imamo načrt varnih šolskih poti, potem veliko se pogovarjamo v šoli glede varnosti prihoda, prvošolčki nosijo tudi rutke, potem imamo tudi ogled teh varnih poti in seveda kako se je potrebno na cesti obnašati s policisti. Potem veliko se tudi na razrednih urah pogovarjamo o varnem prihodu, kako varno uporabljaš kolo, kako skiro, kako se obnašaš na avtobusu, kje te morajo starši počakati, kje greš lahko čez cesto po pločniku, da se hodi, če ni pločnika, po kateri strani ceste. Skratka, zelo veliko preko pogovora in seveda preko tudi vzora, a ne kamorkoli gremo. Da se pogovarjamo glede obnašanja in seveda tudi, da pač tudi odrasli pač ustrezno se vedemo.

0: Gorensko popoldne. Z vami vsak dan od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
4: Najlepše kolesarske avanture se začnejo v Kranjski Gori in prav tam. Pri Alp Adventures si lahko izposodiš odlična kolesa in vso opremo in navigacijo za priljubljene destinacije. Odkrij veselje do kolesarjenja z nami. alp-adventures.com.
5: Kam po novo streho? V Top Dom Domtrade. Žabnica, Lesce in Kranj.
6: Prosimo, počakajte trenutek. Ste 9. v čakalni vrsti.
7: Ah, kot vedno.
8: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 8780.
9: Vabljeni v glasbeno trgovino Symphony v Britofu pri Kranju. Izjemna ponudba in akcije na www.symphony.si.
10: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
11: Danes bo dokaj sončno, megla po kotlinah bo razpadla, v notranjosti pa bo nastalo nekaj več oblakov, več jih bo sicer proti vzhodu. Pihal bo veter v severnih in vzhodnih smeri, na primorskem burjan. Temperature pa od 17 do 20, na primorskem do 23 stopinj.
12: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj, nekdanja Kolandija, družinam prijazno središče.
0: Promet v Kranju in okolici. 0800 22 55.
11: Zaradi nesreče promet v Ljubljani na obvozni cesti poteka izmenično enosmerno. Zastoji pa so ta hip še na gorenjski avtocesti, velja za tovorna vozila pred predorom Karavanke proti Avstriji, pa na cestah Šmarje-Koper in Strunjan-Lucija.
13: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
0: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
10: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
0: Naš kraj za nazaj.
14: Lepo pozdravljeni na Radio Kranu oddaji Naš kraj za nazaj. Urška Benedik vam bom v naslednjih minutah delala družbo in vas popeljala po poti spominov, nostalgije in dogodkov, ki so zaznamovali današnji dan. 22. september je danes in to je letos, ker leto ni prestopno, 265. dan v letu po gregorijanskem koledarju. Do konca leta pa z današnjim dnem ostaja še 100 dni. Zakaj vse pa se je skozi tok časa današnji dan že zapisal v našo zgodovino? Leta 1241 je bil bit islandski pisec in zgodovinar Sturluson Snorri, avtor najobsežnejše sage o norveških kraljih. Leta 1566 pa je umrl nemški teolog Johann Agricola. Leta 1609 so bili iz Španije izgnani krščani muslimani. Na današnji dan leta 1862 je ameriški predsednik Abraham Lincoln izdal proklamacijo, da so vsi sužnji v južnih državah ZDA svobodni. 22. septembra 1896 se je v Ajdovščini rodil slovenski slikar in grafik Veno Pilon. Bil je vodilni predstavnik slovenskega ekspresionizma in je sodil v sam vrh evropske umetnostne zgodovine. Leta 1960 pa je afriška država Mali razglasila neodvisnost. Leta 1961 je ameriški kongres potrdil ustanovitev mirovnih enot. Na današnji dan, leta 1976, se je rodil brazilski nogometaš Ronaldo. Med drugim je leta 2002 Brazilijo popeljal do naslova svetovnega prvaka, potem ko je v finalu z dvema goloma pokopal Nemce. Leta 1991 so bili kumranski zvitki iz okolice Mrtvega morja prvič dostopni širši javnosti. Na ogled so bili v knjižnici Huntington v San Marinu, Kalifornija. Leta 1996 je Avstralec Bob Dent postal prvi človek, na katerem so izvedli evtanazijo, smrt iz usmiljenja. Pri usmrtitvi je Dentu pomagalo medicinsko osebje, ki je evtanazijo izvedlo na osnovi zakona o evtanaziji. Dent je namreč imel neozdravljivega raka.

Še enkrat lepo pozdravljeni na Radio Kran, kjer vam družbo ob poslušanju oddaje Naš kraj za nazaj še vedno delam Urška. Če je danes krompir za marsikoga priljubljena spremljava k nedeljski pečenki, je bil konec 80-ih let za mnoge skoraj strateška surovina. Gorenjski glas je septembra 88 poročal, da je bila suša huda, pridelek za tretjino manjši, cena pa končno višja. In kar naenkrat je krompir postal hudičeva rastlina, po imenu in po ceni. Gospod Ivan iz Crkelj je že takrat vedel, da dober krompir ne raste iz nič. Seme, gnojilo, škropivo, vse drago in vse to pred prvo prestavljeno samokolnico. Tone iz Žabnice je ugotavljal, da ljudje zaradi podražitev druge hrane spet bolj kupujejo krompir. Tudi danes ni prav dosti drugače. Samo številke so večje. Krompir ostaja klasika. Cene skačejo, pa ne od veselja. Skratka, krompir bo, dokler bo kruh. Pa če tudi vsak krompir vreden zlata. Če ne drugače, pa vsaj zaradi nostalgičnih spominov na tiste čase, ko je bila hudičeva rastlina še za med. In za vsak dan.

Pozdravljeni nazaj na Radio Kranu, oddaji Naš kraj za nazaj. Včasih pa se nam zdi, da se določene teme v zgodovini ponavljajo. Samo junaki se zamenjajo. V Gorenjskem glasu so septembra 87 poročali o seji občinskega komiteja Zveze komunistov Jesenice, kjer so jasno zaznali. Mladina se vse manj zanima za politiko. Pa ne zaradi apatičnosti ali nevednosti, ampak zato, ker se ne strinja z dvojnimi merili. Mlade so takrat odvračali, kot so zapisali, moralni madeži nekaterih uglednih članov. Na Jesenicah so zato razmišljali o okroglih mizah z mladimi, o nujnosti sprememb znotraj strank, o odprtosti, ki ne bo le deklarativna. Vzdušje je bilo skrajno resno. Zavedali so se, da brez moralne prenove tudi politične ne bo. No in če današnji čas primerjamo s tistim, bi lahko rekli, da drugačni so akteri, drugačna je retorika, a vprašanja ostajajo enaka. Ali dejanja sledijo obljubam? Zakaj mladi vse manj verjamejo v sisteme, v politiko, v spremembo? Zato je prav, da si danes, ko živimo v demokraciji, v kateri je kritika dovoljena in celo zaželena, vzamemo čas za samorefleksijo. Pa ne zato, da iščemo krivce, ampak da ugotovimo, kako zgraditi zaupanje, kako poslušati tiste, ki prihajajo za nami, ker, če bomo izgubili njihovo zaupanje, smo izgubili prihodnost.

0: In takole smo tudi danes do konca pripeljali in v zgodovino zapisali še eno izmed oddaj, Naš kraj za nazaj. Spomini, ki smo jih obudili, nas opominjajo, kako hitro teče čas, a tudi kako se določene stvari znova in znova vračajo. Zato se splača kdaj pa kdaj ustaviti, prisluhniti staremu glasu papirja, prebrskati spomine in si priznati. Vsak kraj ima svojo zgodbo, svoj utrip in svojo preteklost, ki živi naprej prav skozi nas. Prijeten dan še naprej vam želim in se poslušamo.
1: Naš kraj za nazaj.

0: Hajajov na veselico. Pardon, na udar Tivolija. Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
1: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
2: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
1: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
3: Spletna trgovina z vijaki.
4: Kam.doo.
5: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
6: FSST Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: V moji družbi pa lepo pozdravljam pomočnico komandirja Aleksandro Roner, s katero se bova zdaj malce pogovarjali o prometni in tudi kolesarski varnosti. Saša in Tilan sta se uspešno pripeljala na cilj v Kranjsko Goro. Aleksandra, povejte, kako bi ocenili to pot iz Kranja do Kranjske Gore ali pa bolj v okolici Kranjske Gore, kako varna je ta pot za kolesarje?
1: Jaz bom tako povedala za občino Kranjska Gora. V naselju Lok imamo kolesarski števec, ki je letos pokazal do 15. septembra čez 100 tisoč kolesarjev, ki so se pripeljali iz smeri Mojstrane proti Kranjski Gori. Tukaj niso všteti še tisti kolesari, ki grejo na Vršič, ki pridejo čez Vršič iz strani Bavca, niso všteti kolesari iz smeri Italije, se pravi, imamo pa manj kot 30 prometnih nesreč. Tako da se mi zdi, da je kranjska oziroma kolesarska pot in kolesarska infrastruktura tukaj zelo v redu.
0: Katere pa so tiste najpogostejše napake, s katerimi se srečujejo kolesari v prometu, tudi na splošno?
1: Največkrat je to, bom rekla, precenjevanje svojih zmožnosti in pa prehitra vožnja.
0: Kaj pa vozniki motornih vozil naredijo za večjo varnost kolesarjev?
1: Motorni vozniki motornih vozil morajo biti pozorni in na pešce in na kolesarje v tem smislu, ker je to ranljivejša skupina oseb v cestnem prometu. Morajo biti pozorni na ranljivejše udeležence v cestnem prometu, kolesarje, pešce, in da pri prehitevanju kolesarjev, kadar se vozijo po glavnih cestah, da držijo ustrezno razdaljo, več kot 1,5 metra.
0: Kaj pa lahko za varnost naredijo kolesari sami? Tudi oni morajo biti pozorni in poskrbeti za svojo varnost.
1: Zagotovo, kolesari ne uporabljajo kolesarske poti tam, kjer so. Tam pa, kjer jih ni, se kolesari lahko vozijo po kolesarski oziroma po cesti, po glavni cesti, ampak naj to se vozijo, se pravi, čim bliže desnemu robu, pa ne v štric. Seveda morajo pa priporočljivo je, da imajo pa vsi kolesari v cestnem prometu, da uporabljajo čelado.
0: Kakšno sporočilo pa bi ob zaključku tedna mobilnosti namenili prav vsem udeležencem v prometu, ne glede na to, ali so bolj ali manj ranljivi?
1: Ob tej priložnosti pozivam vse voznike in druge udeležence v cestnem prometu k previdnosti in strpnosti in da nekaj sekund zamude ne pomeni nič v primerjavi z varnim prihodom domov.
0: Hvala lepa in dobro delo še naprej vam želim.
1: Hvala lepa.

0: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building?
1: Da sem.
0: Kaj ste karting predlagali?
1: Kdaj sem pa to?
0: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
1: Super, ha, tu sem se pa res dobro spomnil.
0: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
2: Indoor Karting center v planetu Kranj. Radio Kranj. To so zadnje novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. NPU je po več kot 3 letih končal preiskavo poslov Telekoma Slovenije, povezanih tudi z Nova 24 TV. Preiskovalci sumijo, da je Telekom za pravice do predvajanja nekaterih televizijskih programov plačeval preveč. Kot poroča portal Necenzurirano, je NPU januarja specializiranemu državnemu tožilstvu kazensko ovadil 8 ljudi, med njimi več nekdanjih vodilnih Telekoma. Očita jim zlorabo položaja oziroma pomoč pri tem. Škoda naj bi presegla 3 milijone evrov. Tožilstvo zdaj odloča, ali bo uvedlo sodno preiskavo. Mariborski prometni policisti pa so včeraj po ostrenem nadzoru odkrili 4 mladoletnike s predelanimi mopedi. Ti so presegali dovoljeno hitrost 25 km. V januarja specializiranemu državnemu tožilstvu kazensko ovadil 8 ljudi, med njimi več nekdanjih vodilnih Telekoma. Očita jim zlorabo položaja oziroma pomoč pri tem. Škoda naj bi presegla 3 milijone evrov. Tožilstvo zdaj odloča, ali bo uvedlo sodno preiskavo. Mariborski prometni policisti pa so včeraj po ostrenem nadzoru odkrili 4 mladoletnike s predelanimi

0: Za konec pa še slovo od poletja, vsaj astronomsko. Jesen se bo po našem času začela v noči na sredo, 5 minut čez drugo. Takrat bo sonce prečkalo nebesni ekvator, dnevi pa se bodo krajšali vse do zimskega sončnega obrata decembra. Ker se svetloba v ozračju lomi in ker vzhod in zahod sonca štejemo po njegovem zgornjem robu, bo dan jutri trajal še približno 12 ur in 7 minut. Z nočjo pa se bo, vsaj pri nas, izenačil šele v petek.
1: Že polnite shrambo za zimo. Vse za ozimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v Slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz Slogine špajze.
0: Danes bo dokaj sončno, megla po kotlinah bo razpadla, v notranjosti pa bo nastalo nekaj več oblakov, več jih bo sicer proti vzhodu. Pihal bo veter v severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Temperature pa od 17 do 20, na Primorskem do 23 stopinj.
2: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2 Ute do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi a2u.si.
3: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
0: Zastoji so ta hip še na gorenjski avtocesti, velja za tovorna vozila pred predorom Karavanke proti Avstriji, pa na cestah Šmarje Koper in Strunjan Lucija.
3: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
4: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.

Tole pa je kratka rubrika o izgubljenčkih, v kateri danes iščemo skrbnike oziroma lastnike, bolj prav je skrbnike, domače kratkodlake mačke z rjavo črnim tigrastim vzorcem, ki se trenutno nahaja na Škofjeloški cesti v Stražišču na hišnih številkah 39 in 41. Že nekaj dni je tam, tam se zadržuje, torej domača kratkodlaka mačka s črno rjavim tigrastim vzorcem. Je navajene ljudi in je prijazna, pravijo, naj pa se njeni skrbniki javijo trenutnim najditeljem na številko 040 994 550. Fotografija mačke in pa opis sta dostopna tudi na naši spletni strani Radio Kranj v rubriki Izgubljenčki.

0: V moji družbi pa tudi Ana Herink iz turizma Kranjska Gora. Kranjska Gora je res turistična destinacija, ogromno naših slovenskih turistov, pa tudi tujcev lahko srečamo, pa ne samo poleti, ampak najbrž skozi celo leto. Ana, za vami je pa en pomemben športni dogodek, katerega soorganizator ste kot Turizem Kranjska Gora. Pa dajte malo več o tem povedati.
1: Ta vikend se je končal Julian Alps Trail Run, katerega so organizatori smo, in je pač naš največji dogodek jeseni. Gre za rekreativno tekaško tekmovanje, ultramaratonsko, na katerega pridejo tekači iz vsega sveta, in Kranjska Gora je posledično zaradi tega zelo dobro obiskana.
0: Kranjska Gora je res tista ena izmed boljših turističnih destinacij na Gorenjskem, pa tudi v Sloveniji. Radi se tudi vračamo sem, sploh danes je res čudovit dan. Povejte, kaj pa ste pripravili za jesen, ki je še pred nami, pa morda tudi že malce zima, ne vem kako daleč imate že načrte, bova danes šli.
1: Jeseni oktobra pripravljamo že tradicionalno zabavo ob noči čarovnic. Letos bomo v goste pripeljali Romano Krančan, to bo zabava za družine, z otroki, tudi mladostniki, z veliko aktivnostmi, zrezovale se bodo buče, otroci si bojo lahko naredili sami svoj čarobni sluz, skratka, zelo bo imenitno. V tem priložnosti vas vabimo 31. oktobra v Kranjsko Goro v dvorano Vitranc, vstopnice so že v prodaji. Poleg tega pa moramo omeniti še prvi v bistvu napovednik zimske sezone, to pa je že 20. edicija ognjenega spektakla v Podkornu, kjer se bodo srečali parkalni letos, mislim, da kar 4 dežel, tako da bo zelo, zelo zanimivo, in tudi tukaj v čim večjem številu vabljeni v Kranjsko Goro.
0: V Kranjski Gori je vedno pestro, zanimivo, želim vam, da je tako še naprej.
1: Hvala lepa tudi vam.

0: Vrhunska kolesa, pravi nasvet, zanesljiv servis, kolesarski center Vali Žagar, Kokrica pri Kranju. Izberite svojo novo kolo pri nas, vali.si.
1: Želite pridobiti novo izobrazbo ali narediti korak naprej v svoji karieri? Septembra vpisujemo v srednješolske programe na Ljudski univerzi Škofja Loka. Izbirate lahko med eno- in štiriletnimi programi predšolska vzgoja in ekonomski tehnik ter triletnima programoma bolničar, negovalec in administrator. Letošnja novost je enoletni poklicni tečaj ekonomski tehnik. Ob vpisu v program vam priznamo kar 22% popusta na šolnino. Ljudska univerza Škofja Loka. Znanje odpira vrata.
2: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. www.odmev.si.
3: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
4: No kaj?
3: Čistilna naprava.
5: Vodateh. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
6: Vodateh.si.
7: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
8: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
9: Radio Kran, Gorenjski mozaik.
10: Na zadnji dan Evropskega tedna mobilnosti obeležujemo dan brez avtomobila. Tudi v Šenčurju potekajo še zadnje priprave na začetek Evropskega prvenstva v kolesarstvu, ki bo čez dva tedna. Komunala Kran bo oktobra organizirala akcijo zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev s premično zbiralnico. Poslušate Gorenjski mozaik. Dobar dan. Na zadnji dan Evropskega tedna mobilnosti, to je danes 22. septembra, obeležujemo tudi dan brez avtomobila. Občine pripravljajo predvsem dogodke, s katerimi želijo pokazati, da je mogoče vsaj del vsakodnevnih poti opraviti peš s kolesom ali javnim prevozom. V Kranju pri dijaškem in študentskem domu danes do 17. ure poteka mladinski festival mobilnosti, namenjen predvsem mladim do 18 let. Preizkusite se lahko na kolesarskem in rolkarskem poligonu, spoznate osnove vzdrževanja koles, izkoristite brezplačen osnovni servis in tehnični pregled koles, preverite lahko svoje znanje prve pomoči ter se udeležite številnih športnih, interaktivnih in izobraževalnih aktivnosti. V Škofji Loki pa dan brez avtomobila obeležujejo zelo praktično. Ves dan namreč vozi brezplačen mestni avtobus na liniji Lipica-Podlobnik, s čimer želijo ljudi spodbuditi, da za pot po mestu preizkusijo ravno javni prevoz. Na Bledu so že dopoldan pripravili predstavitev dostopne mobilnosti za starejše, tudi prostoferja in prevozov na klic ter postopka naročanja prevoza. Hkrati so s predstavo za najmlajše osnovnošolskim in vrtčevskim otrokom predstavili varno mobilnost. V Radovljici je na današnji dan brez avtomobila poudarek predvsem na šolah. Danes še poteka pešbus, na osnovni šoli Staneta Žagarja Lipnica pa so organizirali prihod v šolo peš tudi iz Brezovice, Dobrave in Krope. Nadaljujemo pa v Preddvoru. Zaradi izvedbe Evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu bo med 1. in 7. oktobrom tudi v občini Preddvor potrebno nekaj zapor cest. Točna skica zapor cest je na voljo tudi na spletnih straneh občine Preddvor. Zapore se bodo izvajale v času tekmovanj, dostop za lokalne prebivalce pa bo mogoč z dovolilnicami. Prireditev se bo v celoti izvajala v stalnem spremstvu policije. Zaprti bodo tudi vsi cestni priključki, ki tangirajo na traso dirke. Tudi v Šenčurju potekajo še zadnje priprave na začetek Evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu, ki bo med 2. in 7. oktobrom. Župan Ciril Kozjek priznava, da jih organizacija prvenstva precej zaposluje, da pa imajo predvsem v mislih tudi krajane ter delajo vse, da bo prvenstvo čim manj posegalo v življenje prebivalcev krajanov.
11: Izdale se bodo posebne dovolilnice, skratka poskrbeli bomo tudi za zdravstveno varstvo, za šole, kajti seveda šola potekala nemoteno. Tukaj se grem zahvaliti naši ravnateljici, ki je pristupila tej prošnji Kolesarske zveze Slovenije, da bodo lahko skupaj zorganizirali tako prevoze in pa seveda odkot se bo dalo potem peš v šolo. bom rekel, po starih častih, ko smo hodili v pešo šolo, tukaj bo par dni treba narediti do nekaj korakov. Skratka, poskrbeno bo za vse in veseli smo tega dogodka, kajti prepoznavnost občine Šenčur bo šla preko meja, preko vseh spletov in vesel sem, da imamo prav cilje v Šenčurju.
10: Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu, ki bo v začetku oktobra potekalo v Šenčurju, bo vplivalo tudi na ravnanje z odpadki. Zbirni center Šenčur bo tako zaradi prvenstva zaprt od petka, 2. oktobra, do vključno srede 7. oktobra. V tem času bodo lahko občani odpadke odpeljali v zbirni center Zarica v Kranju. Komunala Kranj opozarja tudi na cestne zapore, ki lahko vplivajo na reden odvoz odpadkov. Občane zato pozivajo, da naj na dan odvoza zabojnike na prevzemno mesto postavijo pravočasno, to pa je najpozneje do 6. ure zjutraj. Cesta skozi Vrbo na Gorenjskem bo še do konca meseca zaradi gradbenih del popolnoma zaprta. Več o tem župan Žirovnice Leopold Pogačar.
4: Tokrat gre za zaporo, ki ni povezana z gradno obvoznice, ampak gre za rekonstrukcijo hiše na naslovu Vrba 5, no, zato je seveda investitor, lastnik pridobil vsa ustrezna dovoljenja, soglasja in tako naprej. In bi rad povedal, da bo popolna zapora do 30. septembra, obvoz pa je seveda urejen po v obeh smerih, to se pravi po cesti Begunje Žirovnica ali pa po regionalni cesti Lesce Žirovnica, skratka na okoli v Vrbo. No, moram pa povedati, da bo takih zapor v naslednjih mesecih še nekaj, je pa umetel, da več kot 7 dni naenkrat investitor ne sme imeti zaprto cesto. Žal je pa tam taka užina, da seveda drugače ne gre in investitor ima seveda to pravico, da pridobi ustrezno dovoljenje.
10: Nadaljujemo v Škofji Loki. V lanskem šolskem letu so v Škofji Loki pričeli s prenovo dijaškega doma šolskega centra Škofja Loka. Šlo je za statično in energetsko sanacijo, da so obnovili vse inštalacije, pa so morali popolnoma porušiti notranji del dijaškega doma. Hkrati so zamenjali tudi vso notranjo opremo, zato je dijaški dom v Škofji Loki sedaj tak, kot če bi ga zgradili na novo. Investicija je vredna več kot 6 milijonov evrov, sredstva so uspeli pridobiti tudi na razpisu načrta v okviru načrta za okrevanje in odpornost, kjer so pridobili več kot polovico sredstev. Preostala sredstva so v šolskem centru Škofja Loka namenili sami. Komunala Kranj pa bo oktobra organizirala akcijo zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev s premično zbiralnico. Oddaja nevarnih odpadkov bo brezplačna, potekala pa bo po vseh krajevnih skupnostih mestne občine Kranj, v Šenčurju, v Preddvoru in na Jezerskem, in sicer v terminu od 5. do 9. oktobra. V Prešernovem gledališču v Kranju je letošnja gledališka sezona že v teku. Odprli so jo 12. septembra, letošnji program pa prinaša 5 premier, od Fassbinderjevega 8 ur ni ves dan, ki je bila premierna uprizoritev letošnje sezone, do uprizoritve predstave Poti alpinista Nejca Zaplotnika, ki bo druga premiera letošnje sezone in bo prvič na sporedu oktobra, pa vse tja do psihološkega trilerja Osa, ki bo zadnja, 5. premiera v maju prihodnje leto. Kako so pri snovanju letošnjega programa razmišljali v kranjskem gledališču, pove direktor Rok Bozovičar.
6: Mislim, da živimo v času, ko neprestano komuniciramo, ko smo dostopni, dosegljivi, ampak ne vem, po mojem, da prevladuje nek občutek, da smo tudi mogoče bolj osamljeni v vsem tem svetu. Tako da smo razmišljali, kaj gledališče predstavlja v tem hitrem vsakdanu in smo razmišljali, da je to mogoče prostor bližine, kamor ljudje pridejo, kjer so lahko skupaj, kjer lahko razmišljamo o današnjem času in svetu, ne na isti način, ampak skupaj. Tako da to je neka rdeča nit, ki preplete 5 zgodb.
10: Spomladi bo Kranj znova v znamenju tudi že 57. tedna slovenske drame. Nadaljujejo pa se tudi sobotne matineje za najmlajše, ki jih v gledališču pripravljajo že 33. leto zapored in bodo tudi letos na sporedu vsako soboto ob 10. uri med oktobrom in majem. Pred pričetkom letošnje sezone pa je nagrado Julija za najboljšo igralsko stvaritev minule sezone prejela igralka kranjskega ansambla Vesna Slapar za vlogo v predstavi Lepotna kraljica Linana. V nagrajeni vlogi jo boste gledalci lahko zopet videli že ta petek ob 19.30 v ponovitvi predstave. Letošnjo sezono v Prešernovem gledališču v Kranju pa spremlja tudi nova grafična podoba, navdihnjena s Plečnikovimi načrti za pročelje kranjskega gledališča in njegovim zapisom Teater Kranj. Danes bo dokaj

0: Sončno, megla po kotlinah bo razpadla, v notranjosti pa bo nastalo nekaj več oblakov, več jih bo sicer proti vzhodu. Pihal bo veter v severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem burjan. Temperature pa od 17 do 20, na Primorskem do 23 stopinj.
1: Tehnični pregledi, registracija, homologacija, zavarovanja, vse na enem mestu, v Kranj remont na Laborah in na Primorskem. Opa,

0: 50.
1: Zastoj so ta hip še na gorenjski avtocesti, velja za tovorna vozila pred predorom Karavanke proti Avstriji, pa na cestah Šmarje Koper in Strunjan Lucija.
2: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
0: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
3: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.

0: Osmrtnica. V 93. letu starosti nas je zapustila Jožefa Sorčan iz Kranja. Pogreb drage pokojnice bo jutri ob 14. uri na mestnem pokopališču v Kranju. Žara pokojne bo jutri od 10. ure dalje tudi v poslovilni vežici na tamkajšnjem pokopališču. V 93. letu starosti nas je zapustila Jožefa Sorčan iz Kranja. Pogreb drage pokojnice bo jutri ob 14. uri na mestnem pokopališču v Kranju. Žara pokojne bo jutri od 10. ure dalje tudi v poslovilni vežici na tamkajšnjem pokopališču.
1: Pogrebne storitve. Mestno pokopališče Kranj. Telefon 04-28-11-391 in 041-638-561. Navček DOO Visoko. Telefon 041-628-940. Pogrebnik Dvorje s poslovno enoto v Žabnici. Telefon 041-624-685. Ter Kamnoseštvo Šubic, Sveti Duh pri Škofji Loki. Izdelava in obnova nagrobnih spomenikov. Dolgoletna tradicija, kvaliteta in strokoven nasvet. Več na kamnosestvo-subic.si.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
1: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselitvo. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
2: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
3: Fipo, moj finančni pomočnik mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo brezplačno na ipes.si.
4: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
5: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
6: Kaj si najdu?
5: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
6: Kje si zdaj to najdu?
5: Na njihovi spletni strani 3xdvojniv.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.

0: Popołudnie na Radiu Kran. Pokrovitel.
1: Moji štrukli Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štrukli na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štrukli Slovenije.
2: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
0: Radio Kran. To so zadnje novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Poslanci danes razpravljajo o razrešitvi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča in podpredsednice Nataše Avšič-Bogovič. Opozicija Stevanoviču očita kršitve pri obravnavi zahtev za parlamentarne preiskave, koalicija pa Avšič-Bogovič pristransko vodenje seje. Glasovanje bosta tajni, za razrešitev je potrebnih najmanj 46 glasov. Stevanovičev odhod ni verjeten, saj koalicija za večino potrebuje poslance njegove resnice, pritiski opozicije pa stranko še tesneje vežejo na vladajoči blok. Pri Avšič-Bogovič bodo odločilni demokrati, ki predloga za njeno razrešitev niso podpisali, ker sta napovedani dolgi razpravi izida pred večerom, najverjetneje še ne bo. Tehnološki mogotec Google pa bo moral plačati 403 milijone evrov kazni, ker je nekaj let beležil, kje se gibljemo, ne da bi nam to jasno povedal. Kazen je bila izrečena na Irskem, kjer ima Google evropski sedež, a odločitev velja za vso Evropsko unijo, torej tudi za nas. Uporabniki do samodejne odškodnine ne bodo upravičeni, podjetje pa mora svoja pravila uskladiti v 6 mesecih.
4: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
5: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
3: Danes in jutri bo večinoma sončno, zjutraj bo hladno, temperature čez dan od 17 do 20, zjutraj od 0 do 7 stopinj.
6: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.

0: Lepo pozdravljeni, draga družba. Ja, oglašamo se seveda z Kranjske Gore, kamor sva danes stilno prikolesarila in moram povedati, da sem več kot navdušena in ne vem, če sem povedala in izdala tisto pravo lokacijo, kjer v Kranjski Gori smo. Point Cafe Aperitivo, tukaj je ta lokacija, do koder se lahko malo naprej od Mercatorja nasproti Novega Špara pripeljete še z seveda avtomobilom. Tako da lepo povabljeni, da pridete tudi vi v našo družbo. Še bolj kot to sem pa vesela, da sem srečala tukaj tudi lastnika z mano, je Arne. Arne, živjo.
1: Pozdravljeni vsi skupaj.
0: Arne, veš kaj, jaz, ko še nisem vedela, da kdo si ti in kaj si ti, sem te enkrat na smučišču srečala za eno novo leto, ne vem, dve leti mogoče nazaj, ko si odpiral penino in vse oči so bile uperjene v tebe. Daj mi povej, se podobne stvari dogajajo tudi tukaj le v Point Cafeju.
1: Je, to je naša specialiteta, je odpiranje penin s smučmi.
0: Na, okej.
1: Okay. Smo bar s podarkom na peninah in zabavi in predvsem se imamo radi fino in ustvarjamo neko gostoljubno vzdušje, da se ljudje tukaj počutijo kot doma.
0: Arne, jaz se tukaj počutim kot doma. Jaz vedno, ko grem pri tebi na WC, se je ful smešno, ne? Ko grem v tem lokalu na stranišče, jaz najprej vse kotičke pofotkam. Vsak kotiček ima svojo zgodbo, ampak kaj pa te smuči in vse to? To je pač je za tem neka zgodba, ne?
1: Nije, zatem stoji zgodba, da sem odraščal v smučarski družini, oče bi vodja Demo Tima Jugoslavije in je me to postavil v zibelko. Vse te smuči so nek spomin na žal preminulega očeta in razvoj smučarije vnaprej, smučarsko šolo, prodajo smuči, razvoj avstrijskih smuči, za katere sem jaz ambasador. In pa zgodba zdaj se v familiji Karlen nadaljuje na način, kot se je začela.
0: Luštan je vsak kotiček, tako da to morate prideti, pogledati, morate videti. Ampak jaz vem, veš, na všesa mi je prišlo, zdaj jaz ne vem, če lahko toliko ljudi povabim, ampak vseeno, da imaš ful enih dogodkov in verjetno boš tam tudi odpiral smučmi, penino, kdaj se kaj dogaja tukaj le pri tebi. Razen tega, da je terasa krasna tudi za kavo, da se razumemo, ni, ne goriva samo v žurih, ampak zdaj bova izpostavila žure.
1: Prvi večji dogodek je 3.10. in sicer zaključek sezone Vespa kluba Ljubljana, kjer pričakujemo 50 do 100 vesp z dobro muziko, lepo vzdušje, predvsem pa raznolikosti, ki jih ponujajo vespe in možnost slikanja, voženj in pa določene modele boste lahko videli, ki jih sploh ni v prodaji.
0: Arne, men človek ne sme nač... Ne, še en dogodek je, čaki, ti boš letos smel okroglo, zdaj si hotel kar zatajiti tole, ali kako?
1: Letos dopolnim 40 let, ja, se pravi, ko zdaj to v modernem žargonu je to 2020, ne?
0: Wow, yes, yes.
1: Ta dogodek se zgodi 14.10, praznovanje pa 17. Vsi dobrodošli. Zdaj, vreme smo naročili, DJ je tudi, zgovorni smo, penin in smuči ne bo manjkalo, tako da ne vem...
0: No, tudi mi ne bomo manjkali, mi bomo zagotovo v tvoji družbi. Nekaj moram še povedati, meni človek ne sme nad zaupati. Ne? In ti si mene pelo, da ne bo kdo narobe razumel, ampak gor v sobo, kjer sem se lahko stuširala, glede na to, da sem prišla z Kranjske, iz Kranja do Kranjske Gore s kolesom. Sobe imate tudi tukaj, tako da če kdo spije kaj preveč penine, si lahko privošči tudi popodanski počitek ali nočitev ali družinsko spanje in tako naprej. Ne?
1: Res je, ukvarjamo se tudi sobo dejansko, imamo dva čudovita apartmaja za 4 do 6 oseb, s pogledom na center ali pa na sam razor, čudovit razgled in pa vzdušje, energija je neverjetna, ker je prilagojen star stil z novim, da se počutiš, kot da si nekje v Alpah.
0: Točno to, kar govori, je zelo skromno je slišati z tvojih ust. Dej reči, da je to vse na kvadrat, kar poveš, ker je res fantastičen lokalček. Nisa pa omenila hrane. Jaz mislim, da pri tebi, glede na to, da sem videla tamle birkalco, ne, da se da tudi kaj dobrega pojesti, ali kako?
1: Ja, poleg aperitivo bara smo tudi ene vrste snack bar. Ustvarjamo čez poletno sezono street food, ki se upam, da spremeni v restauracijo. V tem trenutku pa vam zaradi naše lušne mašine, katero je že omenila, lahko ponudimo čudovite narezke, sneke in še kaj pa se vidimo.
0: Hvala lepa. Mi bomo nadaljevali na tvoji čudoviti terasi, kjer nas obdaja sonce in pogled na Kranjsko, sansko Kranjsko.
1: Hvala lepa.
0: Hvala tebi.

0: Za nekatere so zdravilne gobe danes trend. Za nas so mnogo več. Že več kot 20 let jih gojimo, raziskujemo, razvijamo in predelujemo sami. V zgornje Savski dolini v osrčju Alp.
1: Goba, dopolnila iz zdravilnih gob. Trend mine. Znanje ostane.
0: Spoznajte razliko na goba.eu.
2: Ča-ča-ča, plesni center Gorenjske v centru Kranja.
3: Vabi k vpisu, otroke in odrasle.
2: Klasični balet, hip-hop, jazz balet, orientalski in družabni ples.
3: Latino solo, zumba ter ples ob drogu.
2: Več informacij na 031-611-000 in na spletni strani ča-ča-ča.si.
4: Ves čas mi zvoni, kako naj sploh kaj naredim?
5: Rešitev je najem klicnega centra Odmev.
2: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. 080-8780.
6: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kranj.
7: V Avtohišni Vrtač imamo pestro izbiro, več kot 200 preverjenih rabljenih vozil z znano zgodovino in garancijo. Uredimo vam financiranje in zavarovanje. Možna pa je tudi menjava staro za novo. Vabljeni v naš center rabljenih vozil v Stražišču na Delovski cesti 4. Avtohiša Vrtač. Specialisti za vozila Volkswagen, Audi, Škoda, Seat in Cupra. Popoldne na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
8: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
9: Nič. In vse.
8: Kako to misliš?
9: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
8: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
10: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
11: Na zadnji dan Evropskega tedna mobilnosti, to je danes 22. septembra, obeležujemo tudi dan brez avtomobila. Občine pripravljajo predvsem dogodke, s katerimi želijo pokazati, da je mogoče vsaj del vsakodnevnih poti opraviti peš s kolesom ali javnim prevozom. V Kranju pri dijaškem in študentskem domu danes do 17. ure poteka Mladinski festival mobilnosti, namenjen predvsem mladim do 18 let. Preizkusite se lahko na kolesarskem in rolkarskem poligonu, spoznate osnove vzdrževanja koles, izkoristite brezplačen osnovni servis in tehnični pregled koles, preverite lahko svoje znanje prve pomoči ter se udeležite številnih športnih, interaktivnih in izobraževalnih aktivnosti. V Škofji Loki pa dan brez avtomobila obeležujejo zelo praktično. Ves dan namreč vozi brezplačen mestni avtobus na liniji Lipica-Podlobnik, s čimer želijo ljudi spodbuditi, da za pot po mestu preizkusijo ravno javni prevoz. Na Bledu so že dopoldan pripravili predstavitev dostopne mobilnosti za starejše, tudi prostoferja in prevozov na klic ter postopka naročanja prevoza. Hkrati so s predstavo za najmlajše osnovnošolskim in vrtčevskim otrokom predstavili varno mobilnost. V Radovljici je na današnji dan brez avtomobila poudarek predvsem na šolah. Danes še poteka pešbus, na osnovni šoli Staneta Žagarja Lipnica pa so organizirali prihod v šolo peš tudi iz Brezovice, Dobrave in Krope. Nadaljujemo pa v Preddvoru. Zaradi izvedbe Evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu bo med 1. In 7. oktobrom tudi v občini Preddvor potrebno nekaj zapor cest. Točna skica zapor cest je na voljo tudi na spletnih straneh občine Preddvor. Zapore se bodo izvajale v času tekmovanj, dostop za lokalne prebivalce pa bo mogoč z dovolilnicami. Zaprti bodo tudi vsi cestni priključki, ki tangirajo na traso dirke.
12: Danes in jutri bo večinoma sončno, zjutraj bo hladno, temperature čez dan od 17 do 20, zjutraj od 0 do 7 stopinj.
13: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kranj, nekdanja Kolandija. Supernova.
14: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
15: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Zgodbe z Gorenjske. Zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. S tabo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj 55.
1: Kaj 55?
0: % popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
1: In 25 na ostale pohištvo za dom.
0: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super

0: Akcijska ponudba v Tušu. Špageti Barilla le 79 centov. Napolitanke Manner kar 50% ugodneje. Kilogram piščančjih krač le 2,99 evra. In slovenska jabolka Jona Gold samo 1,39 evra za kilogram. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo. Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
2: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
3: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
4: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
5: FSST Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin za res varna.
6: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Popodne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
2: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Crejina.si.
0: Radio Kran. To so zadnje novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Kurilna sezona bo za številna gospodinstva dražja. Največji pritisk po trenutnih ocenah čutijo tisti, ki se grejejo neposredno na elektriko, plin ali kurilno olje. Daljinsko ogrevanje bodo še letos podražili na Ptuju. Rahlo zvišanje z novim letom napovedujejo tudi v Novi Gorici. Energetski svetovalec pred sezono priporoča servis peči in radiatorjev. Pomaga lahko tudi primerna temperatura prostorov, vendar je pri varčevanju pomembno, kako dobro je stavba izolirana. V Postojni pa se je v noči so največji pritisk po trenutnih ocenah čutijo tisti, ki se grejejo neposredno na elektriko, plin ali kurilno olje. Daljinsko ogrevanje bodo še letos podražili na Ptuju. Rahlo zvišanje z novim letom napovedujejo tudi v Novi Gorici. Energetski svetovalec pred sezono priporoča servis peči in radiatorjev. Pomaga lahko tudi primerna temperatura prostorov, vendar je pri varčevanju pomembno, kako dobro

0: pa je bilo v pretepu več kot 20 fantov in deklet. Ob prihodu patrulj so se razbežali. Na kraju je ostal lažje poškodovan 22-letnik. Policija zdaj išče vse mlade pretepače in preverja sum nasilništva ter grožnje. Za konec pa še ameriški nogomet. Med tem, ko pri nas poletje počasi odhaja in so jutra že prav jesensko hladna, so v ameriškem Nashvilleu minulo nedeljo igrali v pravi vročini. Umetna trava na stadionu se je med tekmo lige NFL segrela na skoraj 70 stopinj Celzija. Enemu od igralcev Filadelfije sta se med tekmo stopila dva para čevljev. Trener pa je po tekmi potreboval infuzijo. Za tako vročino je kriva vročinska kupola, ki se je v zadnjih tednih zadržala nad tem delom Združenih držav, zato je bilo ob začetku tekme 35 stopinj Celzija, dan prej pa so v Nashvilleu z 38 stopinjami podrli dnevni temperaturni rekord.
1: Že polnite shrambo za zimo? Vse za ozimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v Slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz Slogine špajze.
0: Danes in jutri ostaja večinoma sončno, nekaj več oblačnosti danes na vzhodu, jutri pa na Primorskem, jutra pa ostajajo sveža. Temperature zjutraj od 0 do 7, najvišje dnevne pa od 18 do 22 stopinj.
2: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2U te do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratec Bow. Ne zamudi a2u.si.

0: V svoji družbi pa zdaj v tem trenutku lepo pozdravljam Nežo Mežik, ki je prišla tukaj le k nam v Kranjsko goro, da bolj podrobno predstavi krožne prevoze, skibus in pa tudi prevoze v dolino Vrata. A sem jaz tole vse prav povedala?
1: Pravilno ste povedali. To se pravi, sem Neža Mežik, zaposlena sem na občini Kranjska gora in moje področje so sezonski prevozi. Po zimi skrbimo za skibus, ki povezuje kraje od Gust Martuljka pa vse do nordijskega centra Planica in tudi tekaškega centra Konfine. V poletnem času skrbimo za turistični avtobus, ki pa povezuje vse kraje znotraj destinacije od Mojstrane pa vse prav tako vse do Planice. Potem v poletnem času skrbimo tudi za prevoze v Dolino Vrata. S prevozi v Dolino Vrata začnemo že v 4. uri zjutraj. Prvi prevoz opravi kombi, potem pa ostale linije avtobus. Prevozi v Dolino Vrata potekajo od 15. junija, pa letos vse do 30. 9. S tem, da je od 1. 7. do 15. 9. je 13 prevozov iz Doline Vrata in 14 prevozov v Dolino Vrata na dan. Lansko leto smo uvedli tudi novost in sicer električni kombi na relaciji Slovenski planinski muzej Peričnik in nazaj. Električni kombi v visoki sezoni od 1. 7. do 31. 8. vozi vsak dan brez voznega reda od 9. do 16. ure. S tem si želimo preprečiti obremenitev na sam motorni promet v Peričnik, pa Dolino Vrata je prav tako omejen, je na število parkirnih mest je 195, to se pravi, ko so parkirna mesta zapolnjena, ostane ostalim samo še vožnja z avtobusom. Občina Kranjska Gora si želi najti nekakšno ravnovesje med kakovostno ponudbo turističnih prevozov, potem, da čim manj obremenjujemo prostor in naravo in pa tudi, da so lokalni prebivalci bolj zadovoljni. Leto smo v Dolino Vrata uvedli tudi novost in sicer rezervacijski sistem na 2 vstopnih točkah in sicer na parkiriščih Proda v Mojstrani in v Aljaževem domu Vrata je lahko rezervirate sedež, na voljo je polovica razpoložljivih mest, je pa cena rezervacije 3 evre. To smo pa uvedli zato, da v bistvu sedeži ne bi ostali nezasedeni, ampak da tisti, ki rezervira, res to pokoristi.
0: Če pa se morda dotakneva zdaj tudi gesla letošnjega tedna mobilnosti, mobilnost za vse, komu so ti krožni in sezonski prevozi v občini predvsem namenjeni?
1: V bistvu so vsi prevozi so zaenkrat brezplačni in so namenjeni tudi tako obiskovalcem, kot tudi lokalnem prebivalstvu. Vsak si lahko pač vzame ta prevoz, se gre do turističnih znamenitosti, do izhodiščnih toč za ohribe, tako da so prevozi namenjeni čisto vsem.
0: Po vaših opažanjih, kdo pa jih najpogosteje uporablja? Imate morda kakšno statistiko, podatke, kar se tega tiče?
1: Zdaj recimo to rezervacijski sistem, ki sem uvedla kot novost, v bistvu smo ugotovili, da je v bistvu največ uporabljajo tuji uporabniki, se pravi, da tujci so zelo navajeni, da jim je potrebno kakšne stvari že vnaprej rezervirati. Drugače pa lahko povem, da smo lani pripeljali več kot 70 tisoč obiskovalcev v Dolino Vrata, tako da se mi zdi, da ti prevoz uporabljajo zmeraj več ljudi ga uporablja, tudi zadovoljstvo je zmeraj večje, v letošnjem letu je bilo zelo malo pritožb, tako da smo kar zadovoljni in upamo, da bo to tudi v prihodnosti uporabljalo čim več uporabnikov in da bojo avtobusi polno zasedeni.
0: Približuje se tudi zimska sezona, morda beseda ali dve o skibusu. Kako pomembno je to, ta prevoz v sezoni, ki prihaja?
1: Skibus je prav tako pomemben. Začnemo ponavadi že na sredini decembra, ko je ponavadi otvoritev sezone in vse tja do 1. marca. Skibus povezuje iz Gozda Martuljka vse do nordijskega centra, to se pravi povezuje točke do smučišča in tudi do tekaških centrov, ki so pa v bistvu locirani bolj v Planici in v Ratečah.
0: Kaj bi pa rekli nekomu, ki meni, da je v Kranjski gori brez avtomobila pretežko, kaj mu odgovarjate?
1: Jaz mislim, da če se posameznik malo znajde, tudi brez avtomobila lahko preživi. Poleti imamo ta krožni avtobus, ki so 4 odhodi iz Kranjske gore, potem lahko nadaljuje v Dolino Vrata, tudi do Slapu Peričnik. tudi v bistvu lahko uporabi avtobus preko prelaza Vršič, za katerega sicer skrbi družba za upravljanje s potniškim prometom, ampak vseeno se mi zdi, da si lahko pač vsak posameznik z malce iznajdljivosti najde nekaj zase.
0: Gospa Neža, najlepša hvala za obisk tukaj le pri našem mobilnem studiu in vse dobro še naprej.
1: Najlepša hvala tudi vam in lep dan še naprej.
2: To je Gorenjsko popoldne in tvoji najljubši hiti.

0: Dennis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
1: Vrhunska kolesa, pravi nasvet, zanesljiv servis, kolesarski center Vali Žagar, Kokrica pri Kranju. Izberite svojo novo kolo pri nas, vali.si.
2: Najlepše kolesarske avanture se začnejo v Kranjski Gori in prav tam, pri Alp Adventures, si lahko izposodiš odlična kolesa in vso opremo in navigacijo za priljubljene destinacije. Odkri veselje do kolesarjenja z nami. alp-adventures.com.
3: Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 87 80.
4: Vabimo vas, da se prepustite užitkom na deteljici. Razvajajte svoje brbončice z več kot 25 vrstami slastnih štrukljev, ki jih najdete pri nas. Obiščite našo prelepo teraso in se prepustite prijetnemu vzdušju, ki ga ustvarja naše prijazno osebje. Za popolno obrok izberite malico štruklji po vaši izbiri. Deteljica, kjer je vsak grižljaj pravo doživetje.
5: Rabljen avto? Brez skrbi. Z Gabel Leasingom se vse uredi.
6: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
5: Gabel Leasing. 2 leti miru. To je to.
7: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
8: Popoldne na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
9: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
10: Nič. In vse.
9: Kako to misliš?
10: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
9: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
8: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
11: Tudi v Šenčurju potekajo še zadnje priprave na začetek evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu, ki bo med 2. in 7. oktobrom. Župan Ciril Kozjek priznava, da jih organizacija prvenstva predvsej zaposluje, da pa imajo predvsem v mislih tudi krajane ter delajo vse, da bo prvenstvo čim manj posegalo v življenje prebivalcev krajanov.
12: Izdale se bodo posebne dovolenice, skratka poskrbeli bomo tudi za zdravstveno varstvo, za šole, kajti seveda šola potekala nemoteno. Tukaj se grem zahvaliti naši ravnateljici, ki

0: pot, se pot da la pătiri piș șolo, bom mai tu postare časti, ko smo hodili v pišo šolo, tukaj bo par dni treba narediti do nekaj korakov. Skratka, poskrbeno bo za vse in veseli smo tega dogodka, kajti prepoznavnost občine Šenčur bo šla preko meja, preko vseh spletov in vesel sem, da imamo prav cilje v Šenčurju.
1: Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu, ki bo v začetku oktobra potekalo v Šenčurju, bo vplivalo tudi na ravnanje z odpadki. Zbirni center Šenčur bo tako zaradi prvenstva zaprt od petka 2. oktobra do vključno srede 7. oktobra. V tem času bodo lahko občani odpadke odpeljali v zbirni center Zarica v Kranju. Komunala Kranj opozarja tudi na cestne zapore, ki lahko vplivajo na reden odvoz odpadkov. Občane zato pozivajo, da naj na dan odvoza zabojnike na prevzemno mesto postavijo pravočasno, to pa je najpozneje do 6. ure zjutraj.
2: Danes in jutri ostaje večinoma sončno, nekaj več oblačnosti danes na vzhodu, jutri pa na Primorskem, jutra pa ostajajo sveža. Temperature zjutraj od 0 do 7, najvišje dnevne pa od 18 do 22 stopinj.
3: Tehnični pregledi in registracija vozila Regija Center. Homologacija Regija Center. Zavarovanja Regija Center. V Ljubljani na Vodovodni in v Trzino. Regija Center. Tehnični je mala mpaca.
4: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
5: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: lepo pozdravljeni, draga Kranjska Gora in vsi poslušalci, ki ste danes v naši družbi. Mi smo še vedno v Kranjski Gori, kjer uživamo in moramo reči, da če bi si hotel narisati takšno vreme, ga verjetno bi težko si zamislili, krasno se imamo. Z mano v tem trenutku tudi Gregor Jarkovič iz medobčinskega radarstva, pa ne zato, ker bi narobe parkirali. Mi imamo vse po PS-u urejeno, da smo danes tukajle, pa vseeno en lepo zdrav.
1: Ja, lepo zdrav tudi vam.
0: Midva bova malo poklepetala, torej recimo za začetek, kako se neka prometna slika spremeni v dneh največjega turizma tukaj v Kranjski Gori, ker vemo, da zna biti Kranjska Gora polna in zna pokat po šivih.
1: Ja, v bistvu ne, da zna biti, ampak v bistvu vsako letno sezono je dejansko polna, polna raznovrstnih udeležencev ali pa bom rekel obiskovalcev. Kar se pa iz nekega segmenta prometa tiče, je pa seveda mravlišče kolesarjev, pešcev, obiskovalcev in ne nazadnje še en kup pločevine, ki išče svoje mesto, svoje parkirno mesto v vsej tej gužvi, tako da slika prometa v sezoni seveda dopušča veliko možnosti za izboljšave in za neko lepšo sliko.
0: Bova malo v izboljšavah, ampak najprej me zanima, kje prihaja do največjih konfliktov, recimo med pešci, kolesarji, vozniki in parkiranimi vozili, ker vemo, da vsega tega je v Kranjski Gori veliko, da ne omenjam še avtodomov pa motoristov potem, ker potem pa mislim, da bi lahko klepetala do jutri.
1: Ja, vsekakor. Mislim, da konflikti v prometu so stalnica. To ni odvisno samo od, bom rekel, od vrste prometa, odvisno je seveda od vsakega voznika posebej, od njegove tolerance, strpnosti. Ne nazadnje se v Kranjski Gori srečujemo tudi z določeno vrsto nestrpnosti tudi med ljudmi, ki so na dopustu, ki bi mogli biti malo bolj tolerantni. Srž teh konfliktov pa ponavadi prihaja med nekim križanjem različnih vrst prometa, naprimer na kolesarski med pešci in pa kolesarji, med uporabniki skirojev in pešci, ne nazadnje med vozniki motornih vozil in med kolesarji. Mislim, da so to že neki stalni konflikti, že od nekdaj poznani, tako da jaz mislim, da se na tem področju nikaj dosti spremenili.
0: Za motoriste le te pogačarje, za tiste, ki so na kolesu rečejo le tega z motorjem, a ne nikol miru. Zdaj pa me zanima nekaj čist kot laika, ker verjamem, da je to tista debata, v kateri velikrat klepetamo tako med ljudmi. Ne? A je učinkovitejša neka preventiva in ozaveščanje ali v bistvu nadzor in tiste, bom rekla, kar po domače položnice?
1: Ma, v vsakem primeru mora biti vsega malo, čeprav moram reči, da na medobčinskem redarstvu zelo veliko podarjamo tudi preventivne aktivnosti, tudi ta današnja, kot bom rekel, intervju in pa ostale medijske aktivnosti seveda preventivno veliko pripomorejo k neki osveščenosti voznikov, da v prometu seveda niso sami, da ne spoštujejo prometna pravila in ostale zadeve. Seveda pa v prometu ne gre drugače za tiste res, bom rekel, trde prekrškarje ali pa trde vozniki, ki jim težko dopoveš, pa seveda mora biti tudi represija.
0: Kako pa je v bistvu pomembno, če se nadaljujeva, ne, neko dosledno urejanje parkiranja za to, da so poti varne in prehodne tudi recimo za reševalce, pešce. Jaz recimo sem iz centra doma, pa vem, kako je pred bloki, ne, ko te reševalne poti niso tako urejene, kot bi morale biti ter recimo gibalno ovirane.
1: Na splošno ljudje kot socialna bitja, da normalno živimo in pa funkcioniramo v neki družbi, seveda potrebujemo pravila. Ena izmed teh segmentov pravil so seveda prometna pravila, ki nam omogočajo, da sobivamo vsaj v nekem minimalnem, po nekem minimalnem standardu. Jasno je, da če ta sistem želi funkcionirati, da pravila je potrebno seveda spoštovati. Spoštovati pravila, kje se ne parkira, kje se parkira, kako se parkira, ne na zadnje, kdo ima prednosti, kje se lahko vozimo mi, kje se lahko vozijo drugi, spoštovati površine, predvsem, ki so za pešce, ki so za intervencijska vozila. Te zadeve imajo seveda svoj namen, mogoče se nekomu ne zdi, če ne vem, že dalj časa ni prišlo do intervencije, ampak ko pride do intervencije, seveda je pa vsaka minuta, vsaka sekunda zelo pomembna in seveda včasih igra tudi nit ali pa majo med življenjem in smrtjo in mislim, da se vozniki v velikih primerih tega niti ne zavedajo, ko pustijo vozilo na površini za intervencijska vozila, za parkirajo hidrant, za parkirajo neke površine za invalide, se mogoče niti v tistem trenutku ne zavedajo, kakšno stisko lahko povzročijo drugemu udeležencu v prometu, ali da ne govorim lahko še celo kaj hujšega.
0: Dejva reč, da sva zdaj lepo žugala, ampak se mi zdi, da je prav, ker sva prav na tisto ta pravo noto mečken, da se mal sami pri sebi razmislimo, kje parkiramo. Ne samo meni se mudi, bom kar tukaj pustil, ni nač frej, ampak dajmo biti pametni. Zato je tudi ta teden mobilnosti in zato smo danes v Kranjski Gori. In če se preseliva, če sva zdaj mal nasplošno govorile nazaj v Kranjsko Goro, katere recimo napake obiskovalci najpogosteje naredijo, ker recimo lokalnega prometnega režima ne poznajo. Na kaj bi mogoče opozorila prav vse, ki prihajajo v Kranjsko Goro, ali je urejeno? Pa vse vemo, kako je v Kranjski Gori.
1: Ja, nasplošno bi mogel povedati, da se Kranjska Gora kot občina in pa vse te pridružene organizacije, društva, turistično in ostale, moram reči, da izjemno trudijo, da bi bila Kranjska Gora prijetna za obiskovalce, ne nazadnje tudi za domačine. Seveda je nek prometni režim živ sistem, ki se lahko glede na spremembe v prometu spreminja, tako je tudi Kranjska Gora v zadnjem času določene prometne režime lokalno uskladila, naprimer dostopi do Doline Vrat, dostopi do, bom rekel, prelaza Vršič in ostalih zadev. Tako da obiskovalcu seveda priporočam, da se pred obiskom ali pa med obiskom pozanima, informacije so lahko dostopne, javno dostopne, na kakšen način lahko obišče, da mu bo obisk najbolj prijeten, da ne bo moteč za domače okolje, da ne bo ne nazadnje moteč za okolje, za naravo, da spoštuje pravila, ki lahko z vozilom vozi, ki lahko parkira, ki se lahko giblje peš, ki je priporočljivo, da se giblje peš. Sami poznate, pa sami veste, da je Kranjska Gora izjemno napredna, kar se tiče kolesarskih poti, spodbuja se kolesarstvo, spodbuja se neke trajnostne oblike mobilnosti, tako da v samem centru Kranjske Gore in pa nek rekreativen obisk odsvetuje uporabo seveda motornih vozil, predvsem avtomobilov in spodbuja, da se poslužujejo obiska s kolesom ali pa seveda peš, ker bodo seveda tudi naravo in pa okolje in pa domačine doživeli popolnoma drugače kot pa z vozila.
0: Na vse je treba pogledati, ne? Zdaj, preden zaključiva, mogoče kaj bi se po vašem moralo spremeniti, da bi bila mobilnost na območju bolj prijazna pravzaprav vsem generacijam?
1: Da bi bila mobilnost bolj prijazna, seveda, tudi da ne bom samo hvalil, na infrastrukturi vsekakor vedno so rezerve, vedno so prostori za izboljšave. Vsekakor pa prometno varnost predstavljamo mi, vozniki, v prvi vrsti seveda strpnost, spoštovanje pravil, šele to nam daje nek temelj, da lahko mi funkcioniramo in da pravila, ki so nekako mišljena, da regulirajo promet, zaživijo tako, kot so imeli namen zaživeti.
0: V bistvu ste že skoraj da odgovorili na moje zadnje vprašanje, pa vseeno vam ga bom postavila. Če rečeva za konec, kaj naj danes ob zadnjem dnevu tedna mobilnosti, ki upam, da bo trajal pri večini 365 dni na leto, odnese en poslušalec, ki naj jo posluša, tista neka zadnja misel recimo?
1: V prometu, ali pa bom rekel kot neka misel, v prometu se je vedno potrebno zavedati, da nismo sami, ne glede na težave, ki jih ves čas nosimo s seboj, za naše težave sigurno niso krivi drugi udeleženci v prometu, da pokažemo neko tolerantnost do ostalih. Mislim, da ne vem, nekdo, ki vozi počasi, še ne pomeni, da vozi za to, da nas nervira, lahko gre za mladega voznika, lahko da gre za starejšega voznika. Da imamo te stvari v mislih, da nismo vsi na, ali pa da niso vsi na istem nivoju ali pa v isti neki situaciji, kot smo mi. Pa seveda temelj, tako kot sem že pa povedal, so pa spoštovanje pravil in jaz mislim, da bo in promet in pa samo življenje v skupnosti bistveno lepše.
0: Pravila in strpnost za začetek, ne pa pa naprej. Hvala lepa za vaš obisk v studiju, srečno še naprej in upam, da se je koga kaj prijelo.
1: Tako, upam tudi jaz. Hvala lepa.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.

0: prihajajo na veselico. Pardon, na Oder Tivolija. Denis Avdić predstavlja. Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
1: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
2: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. www.odmev.si.
3: Argentinski tango. Najbolj strasten med plesi. V Kranju začnemo 22. septembra.
4: Redni tečaj ob 18.30. Najraje v paru. Za začetnike in tiste z nekaj koraki za seboj.
3: Če pa partnerja nimate, nič hudega. Pridružite se tango solo ob 17.30.
4: Popestrite si življenje in odkrite čar gibanja.
3: Plus tango. Edinstvena šola tanga v Kranju.
4: Prijave na plusvezajtango.com. Uvodna ura je brezplačna. A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra.
5: No kaj?
4: Čistilna naprava.
2: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
6: Vodateh.si.
7: Vabljeni v glasbeno trgovino Symphony v Britofu pri Kranju. Izjemna ponudba in akcije na www.symphony.si.
8: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst.
9: Po ugodnih cenah. Več na coo.si.
10: Iščeš pravi okus Gorenjske? Zavi v Kranjsko goro, Kosobrinu. Domač kruh, žganci, štrukli, palačinke in apartmaji z infrasauno. Za sonce, dež družine ali romantičen otih. Za najlepši spomin Brunarica in hiša Kosobrin.
11: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

0: Popodne na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20.

0: Popoldne na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri

0: Kdaj sem pa to?
1: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
0: Super, ha, tu sem se pa res dobro spomnil.
1: Adrenalinska zabava v Indoor Karting Centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
2: Indoor Karting Center v planetu Kranj. Radio Kranj. To so zadnje novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. V državnem zboru danes razpravljajo o razrešitvi predsednika državnega zbora Zorana Stevanovića in podpredsednice Nataše Avšič-Bogovič. Opozicija Stevanoviću očita kršitve pri obravnavi zahtev za parlamentarne preiskave, koalicija pa Avšič-Bogovičevi pristransko vodenje seje. Glasovanji bosta tajni, za razrešitev je potrebnih najmanj 46 glasov. Stevanovićev odhod ni verjeten, saj koalicija za večino potrebuje poslance njegov resnice, pritiski opozicije pa stranko še tesneje vežejo na vladajoči blok. Pri Avšič-Bogovičevi pa bodo odločilni demokrati, ki predloga za njeno razrešitev niso podpisali, ker sta napovedani dolge razpravi, izida pred večerom najverjetneje še ne bo. ZDA, Danska in Grenlandija pa bodo danes v New Yorku podpisale varnostni dogovor za Arktiko. Po informacijah Reutersa naj bi Američani na Grenlandiji vzpostavili dve vojaški oporišči, eno na jugu in drugo na vzhodu. Dogovor sledi večmesečnemu sporu zaradi zahtev Donalda Trumpa po priključitvi otoka. Za konec pa še uradno slovo od poletja. Astronomska jesen se bo pri nas začela po noči, 5 minut čez drugo. Takrat bo sonce prečkalo nebesni ekvator, svetli del dneva pa se bo v prihodnih mesecih še naprej krajšal. Zaradi ozračja in načina merjenja sončevega vzhoda dan in noč jutri še ne bosta dolga natančno 12 ur.
4: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
5: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
3: Popoldne bo na zahodu ostalo večinoma jasno, proti vzhodu pa nekaj več oblakov. Pihal bo veter severnih in vzhodnih smeri. Temperature v tem popoldnevu od 17 do 20, na Primorskem do 23 stopinj.
6: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.

0: v vaši družbi sem David Logar, z mano pa je Tabeja Dužan. Tabeja, en lep pozdrav.
1: Ljuga.
0: No, moje prvo vprašanje je letošnje geslo tedna mobilnosti, mobilnost za vse. Kaj pa ta stavek pomeni posebno kot športnici in uporabnici tudi javnega prevoza prostora?
1: Ja, v bistvu meni to najbolj pomeni tako, da pač smo lahko vsi mobilni, da se lahko vsi premaknemo iz točke A do točke B.
0: Imaš ti mogoče nekakšne težave s to mobilnostjo, recimo kot...
1: Zaenkrat še ni bilo kakšnih večjih ovir.
0: Aha. No, sodelovala si pa tudi letos na zimskih paraolimpijskih igrah. Milana Cortina v 2026 in si zastopala Slovenijo, tako da čestitke. Da. Me samo zanima, kakšna pa je bila tvoja izkušnja, recimo tazga velizga dogodka, sodelovati na takmo velikem dogodku?
1: Ja, ta vprašanje je že velikrat zastavljen. Je pa tako ena... odgovornost in pa tudi velika čast, da sem v bistvu kot prva ženska tekmovalka v paratekmovanju na smučeh zastopala Slovenijo in mi bo tako res, res fajn.
0: Kaj pa ti je iz olimpijskih igr, recimo, če rečeva eno stvar, najbolj ostala v spominu?
1: Jo. Makaroni.
0: Makaroni, ja, so bili ful dobri makaroni.
1: Ja.
0: Aha, odlično, odlično. Kako pa se ti zdi dostopnost po tvojih izkušnjah, prevoza, športni objekti, turistične destinacije za osebe z različnimi, recimo, oviranostmi, nevezmožnostmi, recimo, istega gibanja kot ostali ljudje?
1: Ja, vse drugače, tako osebe z oviranostmi srečujemo, jo, kakorkoli. S krenimi, tako, zahtevnimi drugač problemi. Mislim, tako, ne vem, kakšni, ne vem, osebe na invalidskih vozičkih, ki ne morajo iti, ne vem, po kakšnih stopnicah, ali pa tako, ne vem, kakšni, ne vem, velikrat imajo kakšni hoteli, ali pa tako, ne vem, kakšni bari, ne vem, bolj nedostopne trene, kakor pa dostopne za osebe, za oviranost, bi jaz rekel.
0: Aha. Ja, pa se ti zdi, da recimo, kot si že rekla, omenila, to tebi osebno to recimo ni v življenju velikrat, da bi se ti zgodilo, da bi ti recimo določena, zadeve ne bi bili prilagojene za te recimo, da bi te zelo ubil.
1: Ne, men osebno ne, ker pač jaz imam v bistvu cerebralno paralizo, prva stopna blaga oblika in se lahko v bistvu sama premika, mislim, ne rabim pač nobeno bi učiti.
0: Kaj pa te pomeni ta samostojnost pri mobilnosti, se lahko sama premikaš, da to, kaj to, kaj je v bistvu?
1: Ja, v bistvu meni pomeni ogromno zaradi tega, ker tako v bistvu nisem od nomenega odvisna, no. Ne vem, zelo v poletnih mesecih, ko sem hodila tudi tukaj v službo v Kranjsko goro, pa sem izgoz martulka, ne, se usedem na kolo pa na kolesarsko pa prijem do sem.
0: No, zdaj pa še za konec. Kaj bi si pa ti želela, da si ljudje zapomnijo o besedah mobilnost za čisto vse?
1: Da jih ni strah vprašati za kakšno pomoč oziroma na svet, če rabijo.
0: No, hvala ti za tvoj čas. Poželim ti še veliko športnih in tudi življenjskih uspehov še naprej.
1: Malenkost, hvala.

0: Avstrijska ponudba v tušu. Špageti Barilla le 79 centov. Napolitanke Manner kar 50% ugodneje. Kilogram piščančjih krač le 2,99 evra. In slovenska jabolka Jona Gold samo 1,39 evra za kilogram. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Pozor! Velika jesenska odprodaja pri Rekosi.
2: Obnovljeni računalniki in prenosniki zdaj po še nižjih cenah. Z garancijo in super darili.
1: Pohiti, ponudba velja le do razprodaje zalog. Plačaš lahko tudi na obroke.
2: Kupujem obnovljeno, ker mi ni vse eno. Rekosi.si.
3: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
4: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
3: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
5: Stara šara je denar.
6: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
5: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
6: Surovina.si.
5: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
7: Popovdne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
8: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
9: Nič. In vse.
8: Kako to misliš?
9: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
8: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
7: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
10: Lepo pozdravljeni. Komunala Kranj bo oktobra organizirala akcijo zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev s premično zbiralnico. Oddaja nevarnih odpadkov bo brezplačna, akcija pa je namenjena izključno odpadkom iz gospodinjstev. V ponedeljek, torek in sredo 5., 6. in 7. oktobra bo potekala po vseh krajevnih skupnostih mestne občine Kranj. V četrtek 8. oktobra boste nevarne odpadke lahko oddali pri krajevni skupnosti Voklo in krajevni skupnosti Visoko. V petek pa na Jezerskem v zbirnem centru Remon. Kdor bo oktobrsko akcijo zamudil, pa lahko nevarne odpadke tudi sicer brezplačno odda v zbirnem centru. V občini Radovljica so se osnovnošolci v preteklem šolskem letu v okviru projekta Riba za vse pobližje seznanili z ribami, njihovim pomenom v zdravi prehrani in lokalnim ribogojstvom. Vse učence je v šolah pričakala tudi ribja malica z namazom iz lokalnih rib, učenci 3. in 7. razredov pa so sodelovali tudi na naravoslovnih dnevih. Skozi različne aktivnosti so spoznavali predvsem ribe, ki živijo na Gorenjskem, njihova življenjska okolja in značilnosti ter pomen ribogojstva. Projekt je nagovoril tudi širšo javnost. Na teh dogodkih so obiskovalci lahko poskusili ribje jedi, ki so jih pripravili dijaki srednješolskega izobraževalnega centra Radovljica. Za prebivalce pa je bila pripravljena tudi zloženka z recepti za ribje jedi. Za konec pa še ta zanimivost. Na kmetiji Jelke in Cirila Grilca na Trati pri Velesovim, po domače Prtratarju, že vrsto let pridelujejo buče za krmo živalmi. Letošnje poletje je bilo tudi za buče izredno vroče, a je obema kmetovalcema vseeno uspelo pridelati kar nekaj buč. Najtežja buča tako na Tratarjevi kmetiji tehta 225 kg.
11: Popoldne bo na zahodu ostalo večinoma jasno, proti vzhodu pa nekaj več oblaka. Upihal bo veter severnih in vzhodnih smeri. Temperature v tem popoldnevu od 17 do 20, na Primorskem do 23 stopinj.
12: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj, nekdanja Kolandija, družinam prijazno središče.
13: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
14: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Ja, in takole se spet javljamo iz Kranjske Gore, kjer zaključujemo naše popotovanje iz Kranja v Kranjsko Goro. Tilan in Saša sta se uspešno pripeljala. Ni še toliko muskem fibra, kot morda še bo, ampak zaključujemo tudi teden mobilnosti v stilu, v slogu, z glasbo. Tukaj le ob meni že pevka, Ža, dobrodošla. Prišla si z Koroške na Gorenjsko v Kranjsko Goro.
1: Ja, živijo, evo, hvala za povabilo, evo mene, super pot, super vreme, sonček je, tako da evo, še zadnji sončni žarki.
0: In veseli smo, da si v naši družbi. Žan, povej, kakšna pesem paše k temu dnevu polnem poti, srečevanj, pa tudi gibanja?
1: Ja, pol bi jaz rekla moja nova pesem, Svet je lep, evo, najbolj novejši singel, tako da se mi zdi tako, no, da se malo v teh malih momentih, tudi ko smo kje v gužvi mogoče v cesti, si damo en dober komad gor in rečem, evo, sej tudi svet je lep.
0: In točno tako je, svet je lep, dan je čudovit in povej mi, o čem gre torej ta pesem, kje je bil navdih za to tvojo novo pesem?
1: Ja, navdih je bil v bistvu v teh vsakdanjih malih trenutkih, momentih, ko si z družino, prijatelji, tudi ko si sam, jaz sem zelo rada sama, takrat tudi najdem, se mi zdi ful velik sreče, tako da to je bilo, no, res je so vsak dana.
0: In tudi ti si upoštevala teden mobilnosti. Kako si prišla v Kranjsko Goro?
1: Jaz sem prišla v Kranjsko Goro z avtobusom, sicer iz Ljubljane, tako da nimam avta, tako da sem zelo vezana na javni prevoz in se mi zdi, da kar no, lepo skrbim za ta planet s tem.
0: Že kar nekaj časa pa se tudi bolj profesionalno ukvarjaš z glasbo. Koliko časa to je in od kje ta odločitev ali pa inspiracija, da bi se rada ukvarjala z glasbo?
1: Ja, zdaj bo že 3 leta, odkar malo bolj pač profesionalno izdajam svoje single. Ne vem, že odkar sem bila 3 leta stara, sem vedela, da bom pač delala glasbo, da me to veseli, tako da sem rabila v bistvu zbrati sam pogum in evo me, dan sem tukaj z kar neki komadi in sem zelo vesela za to.
0: In veseli smo, da boš predstavila svoj najnovejši komad. Kakšno vlogo pa ima recimo narava oziroma tudi gorsko okolje, kjer smo danes pri tvoji glasbi?
1: Je po mojem kar veliko, no, ker sama prihajam iz Koroške, iz gorskega okolja, tako da definitivno se tako rada tečem zelo in to je pač, itak sem ful veliko naravi in tudi v Ljubljani, imamo, je zelo itak, ne morem reči mamo, ker nisem originalno iz Ljubljane, se imam še vedno za Krušico, tako rada gremo naravo, si dam muziko, veliki dej dobim, ko tečem, tako da mi je narava tak. Imam rada mesto in naravo, ampak vedno bolj me je pa spet narava nazaj všeč.
0: Rekla si, da rada tečeš, da poslušaš najbrž tudi glasbo vmes. Kakšno glasbo rada ti poslušaš, ko nisi pevka, ko si zasebno doma sama?
1: O, kaj pa ima vse. Zelo imam rada jazz, zadnje cajte kubansko glasbo, tako no, miks vsega. Blues, soul, res čisto vse, no. Marka Brecla, to sem obsedena, res čisto vse. Drač pa tudi vlog sebe preposlušam, zato da ne pozabim besedil.
0: Danes boš zapela akustično verzijo svoje nove skladbe, s tabo je tudi kitarist, morda beseda ali dve o vajnem sodelovanju.
1: Ja, evo z mano je Nate Schweiger na kitari danes, on je tudi iz Koroške, poznamo se že iz gimnazije in no, in zdaj pa zadnje 2 leti bolj skup sodelujemo, je tudi v mojemu bendu in je tako no, zelo pomemben del moji zdaj glasbeni karieri, tako da tudi on je dal zelo veliki vložek v komad Svet je lep.
0: No, še preden nam zapoje še vprašanje, če bi morala današnji dan opisati z eno pesmijo ali pa z enim verzom, kaj bi izbrala in zakaj?
1: Ja, verjetno svet je lep, zaradi tega, ker je brez oblačka, skoraj da, tako toplo je še za neko džins jakenco, tako da evo, zdaj sem prišla v Kranjsko, jutri gremo v Pariz, tako da imam en tak lep teden.
0: No, potem pa mislim, da je čas, da ti res prepustim tale mikrofon in da zapojemo, morda tudi vsi skupaj, da je svet res lep. Izvoli.
1: Hvala.

0: Chris Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselitve. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
1: Fipo, moj finančni pomočnik mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo brezplačno na ipes.si.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kranj.
4: V Avtohiši Vrtač imamo pestro izbiro, več kot 200 preverjenih rabljenih vozil z znano zgodovino in garancijo. Uredimo vam financiranje in zavarovanje, možna pa je tudi menjava staro za novo. Vabljeni v naš center rabljenih vozil v Stražišču na Delovski cesti 4. Avtohiša Vrtač, specialisti za vozila Volkswagen, Audi, Škoda, Seat in Cupra.
5: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
6: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

0: Popovdne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
2: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna
1: Viz Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
2: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz.

0: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Komisija za preprečevanje korupcije je ugotovila, da se je nekdani premier Robert Golob znašel v okoliščinah nasprotja interesov. Leta 2023 je na dveh sejah vlade glasoval o imenovanju Tomaža Subotiča v sveta psihiatrične klinike v Ljubljani in celjske bolnišnice, čeprav sta imela osebne stike. Komisija je druge dele postopka ustavila. Golobov odvetnik napoveduje tožbo in trdi, da je bil postopek nezakonit. Ugotovitve bodo še predmet sodne presoje. Z domače politike pa k cenam energije. Saudska Arabija je po napadu z brezpilotniki zagnala naftovod do pristanišča Jambu v Rdečem morju. Po Reutersovih virih želi postopoma preusmeriti 4 milijone sodov nafte na dan in se izogniti motnjam v hormuški ožini. Polno zmogljivost lahko doseže šele čez več tednov. Novica je ceno nafte Brent znižala za več kot 2 dolarja na sod. Za konec pa nova podoba evrskih bankovcev. V anketi Evropske centralne banke je med 10 predlogi glasovalo več kot 9 milijonov ljudi. Izbrali so med evropsko kulturo ter rekami in pticami. Zmagovalec še ni znan, odločitev pričakujejo do konca leta. Novi bankovci bodo v denarnice prišli čez nekaj let, zato starih še ne pospravljate v spominski album.
1: Že polnite shrambo za zimo. Vse za ozimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v Slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz Slogine špajze.
0: Popoldne bo na zahodu ostalo večinoma jasno, proti vzhodu pa nekaj več oblakov. Pihal bo veter severnih in vzhodnih smeri. Temperature v tem popoldnevu od 17 do 20, na Primorskem do 23 stopinj.
2: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2U te do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi A2U.si.

0: Popoludne na Radiu Kran. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič in vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
4: Popoldne bo na zahodu ostalo večinoma jasno, proti vzhodu pa nekaj več oblaka. Upihal bo veter severnih in vzhodnih smeri. Temperature v tem popoldnevu od 17 do 20, na Primorskem do 23 stopinj.
5: Tehnični pregledi, registracija, homologacija, zavarovanja, vse na enem mestu, v Kran remont na Laborah in na Primorskem. Opa, na

0: noi obnovo. U Top Dom, Dom Trade. Žabnica, Lesce, Inkran.
1: Prosimo, počakajte trenutek. Ste deveti u čakalni vrsti.
2: Ah, kot vedno.
3: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 8780.
4: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
5: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
6: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
7: Kaj si najdu?
6: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
7: Kje si zdaj to najdu?
6: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitro naročit.
8: Spletna trgovina z vijaki.
9: Kam D.O.O.

0: Restauracja Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina.si.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Zoran Stevanović ostaja predsednik državnega zbora. Za njegovo razrešitev je glasovalo 37 poslancev, potrebnih bi bilo 46. Svoboda, SD in Levica so mu očitale, da ni zaščitil pravice opozicije do parlamentarnih preiskav, potem ko je parlament zavrnil dnevni red sej o njihovi uvedbi. Stevanović odgovarja, da je odločala poslanska večina, ne on sam. Protikorupcijska komisija pa je pri nekdanjem premijeju Robertu Golobu ugotovila okoliščine nasprotja interesov pri dveh imenovanjih Tomaža Subotiča v sveta zdravstvenih zavodov. Golob je leta 2023 o imenovanjih glasoval, Subotičem pa je imel osebne stike in je dopustoval njegovi hiši v Karigadorju. Ugotovitve še niso pravnomočne. Golobov odvetnik napoveduje tožbo zaradi domnevno nezakonitega postopka, kar komisija zavrača. Evrski bankovci pa bodo dobili novo podobo. V anketi o 10 oblikovalskih predlogih je sodelovalo 9 milijonov evropejcev. Med motivi so ptice, evropske ustanove in zgodovinske osebnosti. Evropska centralna banka naj bi končno podobo izbrala do konca leta. Novi bankovci pa bodo v obtok prišli šele čez nekaj let.
3: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
4: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
2: Zvečer bo nekaj več jasnine na zahodu, proti vzhodu pa bo nekaj spremenljive oblačnosti, ponoči se bo tam razjasnilo, na zahodu pa zmerno pooblačilo. Temperature zjutraj bodo od 0 do 7, na Goriškem in obmorju okoli 10 stopinj, najvišje dnevne temperature od 18 do 22 stopinj.
5: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
6: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
2: Zastoji so na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru, tam pneumatika na vozišču ovira promet. Na primorski avtocesti 17 do 22 stopi.
5: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
6: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
2: Zastoji so na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru, tam

0: Zgodbe z Gorenjske. Zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj 55.
1: Kaj 55?
0: % popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
1: In 25 na ostalo pohištvo za dom.
0: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popusta.

0: Rimis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
1: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
2: Želite pridobiti novo izobrazbo ali narediti korak naprej v svoji karieri? Septembra vpisujemo v srednješolske programe na Ljudski univerzi Škofja Loka. Izbirate lahko med 1- in 4-letnimi programi predšolska vzgoja in ekonomski tehnik ter 3-letnima programoma bolničar, negovalec in administrator. Letošnja novost je 1-letni poklicni tečaj ekonomski tehnik. Ob vpisu v program vam priznamo kar 22% popusta na šolnino. Ljudska univerza Škofja Loka. Znanje odpira vrata.
3: Zavod za šport Kranj vabi v pokriti olimpijski bazen. Prodaja sezonskih vstopnic po akcijskih cenah poteka do 30. septembra. Vse potrebno uredite na recepciji bazena. Informacije so dostopne na spletni strani zavoda in recepciji bazena. Vabljeni!
4: Supernova, super nova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kranj, nekdanja Kolandija.

0: Na Radio Kranj smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže, so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.
1: Prihajajo na veselico, pardon, na oder Tivolija. Denis Avdić predstavlja Janezi 3, gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si. Najlepše kolesarske avanture se začnejo v Kranjski gori in prav tam, pri Alp Adventures, si lahko izposodiš odlična kolesa in vso opremo in navigacijo za priljubljene destinacije. Odkrij veselje do kolesarjenja z nami. alp-adventures.com.
2: Vrhunska kolesa, pravi na svet, zanesljiv servis, kolesarski center Vali Žagar, Kokrica pri Kranju. Izberite svojo novo kolo pri nas, vali.si.
3: Argentinski tango, najbolj strasten med plesi. V Kranju začnemo 22. septembra.
4: Redni tečaj ob 18.30, najraje v paru, za začetnike in tiste z nekaj koraki za seboj.
3: Če pa partnerja nimate, nič hudega. Pridružite se tango solo ob 17.30.
4: Popestrite si življenje in odkrite čar gibanja.
3: Plus Tango, edinstvena šola tanga v Kranju.
4: Prijave na plusvezajtango.com. Uvodna ura je brezplačna.
5: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
6: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
7: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst.
8: Po ugodnih cenah. Več na coo.si.
9: Iščeš pravi okus Gorenjske? Zavij v Kranjsko goro, Kosobrinu. Domač kruh, žganci, štruklji, palačinke in apartmaji z infrasavno. Za sonce, dež, družine ali romantično tih. Za najlepši spomin. Brunarica in hiša Kosobrin.
10: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
11: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin za

0: Hran. To sú zadne novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. O napovedani vrnitvi 8-letne osnovne šole želijo Svobodi, SD-ju in Levici nujno parlamentarno razpravo. Minister Borut Rončević napoveduje prehod z 9-letke v šolskem letu 2028-29. Po predstavljenem načrtu bi sedanji prvi razred postal obvezni program vrtca. Opozicija od ministrstva zahteva strokovne podlage in oceno stroškov ter vključitev učiteljev, ravnateljev in staršev v pripravo sprememb. Gre za napoved reforme, zakone morajo še pripraviti. Mariborski policisti so 4 mladoletnikom zasegli predelane mopede. Njihova predpisana najvišja hitrost je 25 km na uro. Eden pa je na tehničnem pregledu dosegel kar 95. Policisti so sodišču predlagali odvzem vozil. Starše opozarjajo, naj preverijo, s kakšnimi vozili se vozijo njihovi otroci. 6-letna Kitajka Lian Yunji pa je postavila ženski rekord v hitrostnem sestavljanju Rubikove kocke. Njeno tekmovalno povprečje je znašalo 4 sekunde in 27 stotink. Kocki se vsak dan posveča 2 do 3 ure, rekord pa je izboljšala 2-krat v 3 dneh.
2: Že polnite shrambo za zimo. Vse za ozimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz slogine špajze.
1: Jutri bo večinoma jasno, svežim in ponekod meglenim jutrom. Jutranje temperature bodo od 0 do 7, čez dan od 18 do 22 stopinj.
3: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2 Ute do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi a2u.si.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zastoj je na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti pa med Zadobrovo in Šentjakobom proti Mariboru.

0: Gorensko popoldne. Z vami vsak dan. Od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.

0: Vrhunska ponudba v tušu. Špageti Barilla le 79 centov. Napolitanke Manner kar 50% ugodneje. Kilogram piščančjih krač le 2,99 evra. In slovenska jabolka Jona Gold samo 1,39 evra za kilogram. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: A mava vse?
2: Ja.
1: Potem list prigrizke, očala?
2: Ja, ja in ja.
1: Kaj pa goba dopolnila?
2: Ups.
1: Popa hit za višjo kompašop. Goba dopolnila iz zdravilnih gob. Ponovan tudi v kompašopu Rateče, Koransko sedlo, Ljubelj in Kozina. Goba, vaša pot, vaš ritem, vaš goba ritual.
3: Fipo, moj finančni pomočnik mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo brezplačno na ipes.si.
4: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. Trikrat www.odmev.si.
5: Vabljeni v glasbeno trgovino Symphony v Britofu pri Kranju. Izjemna ponudba in akcije na www.symphony.si.
6: Stara šara je denar.
7: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
6: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
7: Surovina.si.
8: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kranj.
9: V Avtohišni Vrtač imamo pestro izbiro, več kot 200 preverjenih rabljenih vozil z znano zgodovino in garancijo. Uredimo vam financiranje in zavarovanje. Možna pa je tudi menjava staro za novo. Vabljeni v naš center rabljenih vozil v Stražišču na Delovski cesti 4. Avtohiša Vrtač. Specialisti za vozila Volkswagen, Audi, Škoda, Seat in Cupra.
10: Izberi avto in odpeli.
11: GB Leasing vse uredi takoj.
10: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
11: 24 mesecev miru, to je to.
12: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola ne

0: Žabnico. U Top Dom, Dom Trade. Žabnica, Lesce in Kran.
1: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
3: No kaj?
2: Čistilna naprava.
1: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
0: Vodateh.si.
1: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
4: Spletna trgovina z vijaki.
0: Kam.doo.

0: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
1: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
2: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
3: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvalsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
4: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
5: Kaj si najdu?
4: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
5: Kje si zdaj to najdu?
4: Na njihovi spletni strani 3x2v.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih

0: Najlepšie kolesarske avanture se začnejo v Kranjski Gori in prav tam. Pri Alp Adventures si lahko izposodiš odlična kolesa in vso opremo in navigacijo za priljubljene destinacije. Odkrij veselje do kolesarjenja z nami. alp-adventures.com.
1: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
2: Odgovorna urednica na Radiu Kranj je Saša Zadnik.

0: brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
1: GB Leasing.
2: Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Ne bom pozabil na stare čase, vsi za enega, eden zase.
0: In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

Η Μάμο Ράδι. Του Αγινέλιου ψυχητή. In 2 years 7.